0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: سبحان الذي

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگر درود و صلوات ده بخشيت امروا وذا شاكي بو نستي وذا گناهي بو سريتوا وذا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بنیاری من ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیاری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحدث كثيرا فرمي أخوائي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسرو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام
1: هو كاركاني زياد بوني رزق ورغزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو كاري بخشين لبينا وخواي مزندا ای بنده خواه بزانه کوا بخشین او شیا که بدر جایی میجوی مروفایتی خوی لفرهنگو جیانی تاکو خیزانی همو مروفکی به وجدانی زندو بینی و توا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالتی که دکریه بلین هیچ مروفیک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بو تهیماو هست بزوینی همو مروفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کو ملگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوین و حالتی گشکردنی روح و سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکلبونه لگل روتی جیان و مسوگر کردنی یکیتی و بیک و جیان خوقینر ی جیان داوای نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جور منتیک نانینو هیت جور آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی کی تر لهوکارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خواده خواهی پروردگار دفرمید

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله اوا پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو بره صلاوي خواه جورتان أرصبت خوش عالين كالألقية نجياني عزيز من بأيوي خوش ويستو بره زمان أغينوا هوا خوازين كالألقية أمجارش من لپاش رزامن دي پرولدگار جيغي سودو كالكي همو لأكتان به خوش ويستان لجياني عزيز من لبشي چلهم ل باسو خواسکان تایبت بروداوکان یوان فتح و حنین دگین سر جنگی پینجمی فی جاری چوار هم هلا عکازو لمانگی حرام سالی او سال دا که جنگی پینجمیش لنوان هدو لاده هلگی سایوا ام جنگان نون را روژی حریرو جنگی که یک جار سخت بو کشتاری که زور لهدو لارویداو قریشو کنانه تیخشکان چون که زور تریان لکوش را پیاو جیرکانیان هستیان بمترسی کر که ام جنگا هدو لا ببرتوا. باید بشوی که کاتی جنگیان وستند تا او تویش بکن. سرانجام لسر اول رکوتن که کجراوی هر دولا سرجمیر بکرینو چلای کجراوی زیادتر بخوینی او کجراو زیادانه بدری به حوزه کن. جابو اوی امکار سر بگریه هر یک بارمتی خوی دانه. او بو حربی کری امیه، ابو سفیانی کری لبری قریش دانو، حرثی ثقفیش لبری هوازین نظری کری دانو، سفیانی کری عوفیش لبری کنانه حرثی کری دانه. سرانجام در کود زیاده کان بیس کجراوون که هر یکان وای در ابریکا لحوزی برانبره کدن. بمشوه ام جنگ نه همواره کتایی پیهد. لم جنگ دا لناو قریش دا هندی پیاوی نو دار کجران وک ابو سفیانی کری امیه کری عبدالشمس کمامی ابو سفیان بو، عوامی کری خویلی دی باوکی زبیرو برای خدیجو، حزامی کری خویلی دی برای خدیجو، باوکی حکیمی کری حزامو، و حیحی کری ابو حیحی عبشمی و معمری کری حبیب هر و ها حربی کری امیه باوکی ابو سفیان زم دار بو. لا هوازینیش سمی باوکی دورید که شاعر و سوارچاکی بناو بانگ بو کجراوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تمنی لابی سالان کم تر بوا بجداری جنگی فجاری کردوا اویش تیری اداب دست ما مکانیوا. شاینی باسه که قریش پایوپلی تایبتی هبو لناو عربکانده چون که قریش پارزگاری کاری حرمو نندرو ناودری حاجیان بو لهمان که دا قریش خواهونی عقل و جیری که یک جار رکو پیگ بو لچاو حوز عربکانی تری درگه دا چون که قریشیش خواهونی در ندوه بون و تا پرلمانی مکان پیگی نابو با تکبیر و رابیج رو در کدنی هر بریارک کمای قازانج بید با خویانو کمالیان. هر وها قریش قاونی سلیقه کی وهابون لسدم نفامیدا پیاو جیرکانیان پیمانی فضولیان بس بو او نهیلن لمکدا هیچ کس تمیلی بکری بلکو ما فی مفخوراوان ور بگرنوا لم روانگی و عربکان رزی تایبتیان بو قریش دا انا جاک بدستی سپای اسلام مکه فتح کراو بت پرسی د صلاتی بسر کعبه دانما او هزانیک مسلمان نبوبون امام بکاری کی یک جا پر مترسی لقلم دا وان ازانی توشی تیاسونی یک جاری هاتون باید بتر سو لرزوا بیریان لچار نوسی خواهنه کرده و اینزانی پیویستا یک اگلم دو کار انجام بدن. یکم مسلمان بون، دوهم جنگی سرو مالی بوت یک شکندنی هزی توحید. یکم حوزه که امتر سیلی نشته بو حوزی هوازین بو کلچن حوزه که عدنانی به حس پیکاته بو وک نوی هلال و ثقیف و جوشم و نوی سعد و نوی مالک و نوی کلاب و نوی عامیر و نوی نصر و نوی ربا. ام هزه گوریا کبینی و مکه کوتا دز مسلمانان کوتا خوکو کرنو با جنگی مسلمانان چون که اینزانی تازه جنگ جگه لخویان هزه که تل لدرگه دا نماوا که برنگاری مسلمانکان ببیتوا بای خویان آمده کرد بچن بگش مسلمانکان دا چون که بزوری جنگاورو سختی نوچشا خویکان دا این نازی. خو اگر هوازین پلان نکرده تا سپای مسلمانکان بچوهت سریان چاکتر اینتوانی برگری لخوان بکنو مسلمانکان توشی ناراحتی زور ابون چون که سپای اسلام لچاو جنگاورانی هوازین ده سپایی که بچوک بو بو آسانیه نی اتوانی دست بسر او نوچه سختانه ده بگریم. سپای اسلام تنها 12,000 جنگاوری هبو بلام هوازین اگر لولات سختکی خویان ده خویان قایم بکرده لچل هزار جنگاور کمتر نه ابونو جنگاورانیان زود در و آزاو بجرگ بون. هر وایش بون حوزی ثقیف که بشکی هوازین بو دوای جنگی حنین خویان لقلاکانی طائف ده محکم کردو سپای اسلام نیتوانی بسریان ده زال ببه هرچند ده بو ماوی 20 روش گماروی طائفی ده دوای گمارو دن سپای اسلام گرای و مدینو سرانجام دانشتوانی طائف بویستی خویان لسال نوهم ده مسلمان بون.
بلان بدبختی هوازینی خاونی جنگاوری زورو ناوچه سختو یک جا شارزاو بلیمد لجنگ دالو دابو کلو کاته دا کاروبار یان کوت دزگنجی کی آزاو بجرک کل مردن سلینه اکردوا بلان آزایت یکی گیشت بار رادی سرکشی و لخوبایی بون که هوازینی توشی تکشکانی کی وها کرد که هیچ حوزه کی عربشتی وهای بسر نهات بو او گنجا مالیکی کوری عوفی نصری بو که توانی فرماندهیتی لهمو عشرتکانی هوازین ور بگره مالیک نی اویس هوازین کوب کاتو تا برگیری لناوچکان بکن اگه مسلمانکان هیرشیان بکرده اتسر یان بلکو اویس به هزارها جنگاور و هیرش کات سر مکو به هزی چگ مسلمانکان لمکه دا در پرینه واتا اویس پایتختی بت پرسی لدل مسلمانکان ور بگره توا او بو 20,000 جنگاوری بو او هرشا آماده کرد بلام چون که من دال بو تمانی لسی سال تینا اپاری هیچ تاقی کاری که لجنگ دان نبو بو یه شوازه که زور سیری بکار هینا کلو پیش هیچ کس او شوازه بکار نهینا بو لدرگه دا مالی کتوانی 20,000 جنگاور لبن مال جاجیکانی هوازین کوب کاتوا بر یاری دا برو مکب کوی تره او شوازه سیرش که بکاری هینا او بو داوای لهمو سرباز و فرمانده که سوای هوازین کرد که جنو مندال و مر و مالات و آلتون و زیویان لگل خوانده بهینن با میدانی جنگ. مبستی مالیگلم کاره دا او بو همو جنگاورک جنگی سر و مالی بکاتو بیر لحالاتون و کشانه و نکاتو. چون که حالاتن لبرده مسلمانکان دا بریتیه لبجه هیلانی جنو مندال و سروت و سامانکی با دوشبن. بمن اچار او تامردن بجنگه. ایتر نی ازانی که جنگاور وری نماو پشتیشکا هیچ بروست اگناتواند لحالاتن قلقه بکا. ام بریارش ببونی مندالیو دنیا ندیده یاو بوم. لولاو هوازین پیاوکان لناو دابو که پیاوکی بتمنی جنگاوری خواهن تاقی کاری بو بناوی دوری دیکوری صمه که او باکی لجنگی فجار دا کجرابو دوریت آموشگاری مالیکی گنجی کر که جنو مندال و مرو مالات بیارت و دواو بیان بن با سر لطکی چیاکان تا به هیش یویگ دستی مسلمانکانیان پیانگا. بله مالیک سپایکو کرد بوا بلام لگل اوش دا دو حوزی نوداری حوازین که بش به حالی خوان سنگیان هبو باو کاری مالیک رازی نبون. که حوازین هر هموی به جنو مندال و مرو مالات و سامان و بچیت میدانی جنگی مسلمانه چون که اگر تیخش که ایتر حلسانوی بو نابی. مالی قصه کسینا ابیست نقصه دوره دی کوری سومی ورگرد نگوشی دا ببجداری نکدنی جوتا هوزی نوداری کعبو کلاب اوانش آماده نبون لجنگی وها دوراو دا بجداری بکن بمل سپای هوازین دا یکم جیوازی و ناکوکی پیدا بو چون که او دو هوزا هیزی سرکی هوازین بون وک شارزای سربازی و خواهن تاقیکاری دوره دی کوری سوما شاهدی بو دا بون او بو که گیش نشیو حنین دورید لوا آگه دار بو که مالیکی فرمانده جنو منال و مرو مالاتی لگه سپاده هنو. ایوش رخنی لمالیک گرتو وک آموشگاری داوی لکر جنو مندال و سامانکان بگین نلوتکی چیاکان. او بولی پرسی که هوزی کعب و کلاب چیان کردوا و تیان تاقه کسی کن آمده نبوا. دورید وطی اوی با کلک بی آمده نیا. اگر امرو روژی برزی و بلندی بوایا کعب و کلاب تیا دوان اکوتن. خوزگه ایواج و کعبو کلابتان بکرده. بای آمده نبونی کلابیش لو جنگ دا اگره تو با جیری و سلیقی کوری ابو البرا که آموشگاری کرنو تی بخوا اگرچی هرچی وال نوان خور حلاتو خور آواده دجایتی محمد بکا بسر هر همیان دا زاله بی. هرچند کعبو کلاب بریاری جنگیان نده بلام سپایشی گوره لدورو بری مالیک جنبو که 20,000 جنگاور بو برانبر به 12,000 مسلمان. مجون سانوای بو اچن که هوازین پیش اوی مکه بگیره و پیش او سوای مسلمانان لمدینه برو مکه درکچه نیازی اویان هبوا که خویان جمب کنو هیرش کن سر مسلمانکان لهر کیو بن. حتی اویان دانابو اگر هاتو لو هیرشان داشکن پاشک شبکن با شونی کی سختی وقت طائف حتی بو اوی کارکان زیاده مسوگر بیتو با یک جاری مسلمانان تیک بشکنن و نیر رو انیرن با شعری جرش لولاتی اردن که او راجه لجه ده صلاتی روم ده ابه تا چکی قرز لبه بکرن وقت ده بابو منجنیق سروکی ام نیر روانش عروی کری مسعود بو. ام نخشه به نهینی انجام ادرا تا او بو لسر زمانی سیخوره که حوازین آشکرا بو که تک کوت دز مسلمانکان لو سفر ده کسپا بو فتح مکه کوت بوره. امسی خوراکاری با مالیکی کوری عوفی سرداری هوازین کردو هوالی مسلمانکانی بو اناد.
کاتی امسی خورا برای بردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکاتی پرسیالی کردن در درباره هزی سربازی هوازین و تی خلقیان کو کردو تو عربی شان لگل خواهن هنو و جوابی شان بو ثقیف نردو او انج رزامندیان نواندو و نردو شان بو جرش بو دروس کردنی دبابو منجنیق و پیک و لگل هوازین یک اگرن فرموی آیا همو هوازین رزامندیان نواندو سیخورکو تی نخیر لنوی عامیر هوزی کعب و هوزی کلاب بجداریان نکردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بروای بسی خورکه کرد بلان با بلاو نبونوی دنگو باس فرماین دا بند بکره. اما او من با درخواه برزن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار بول نیازی هوازین بلان او زانیاری کم بو پیویز بول دم مسلمانی که دلسوز زانیاری تواور بگیره. بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یاری دا پیویگ لحوالان روانی نوچه هوزی هوازین بکا تا بوردی حوالی بو بهینه او حوالش که بو امکار گرنگا حب جرده عبدالله کری ابو حدردی اسلامی بو که حوالی کی نودار و پالوانی کی لحاتوی خیبر بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کردو فرمانی بسر داده که شیوی خوی و ها بگوره که هیچ پیویگی هوازین نیناسه توا. خوی تکل یم کاتو راده هزو توانو لیهاتنین بچاکی بزانه. ام پالوانه مردانه کاری سرشانی انجام دو خوی گهند لای هوازینو لفرماندکانین زی کوتو و اوی پیویز بو بزانده او دستی خوی خست. دوی او بجیرانه لناو هوازین خوی دزیو و گرای و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. دیار خود زین و کش کاری که آزانه بو چون که هزارها جنگاوری نو بر جاجاکان لدوری مالکی گوره فرماندهان کو بو بونه. که گیشتو مکه باوردی حوالکی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیند پیش هموشتک حوازین خری که خوی آماده جنگی مسلمانان اکاتو نزیکی 20,000 جنگاوری جمع کردو و ناشیوه لناوچه حوازین دا جنگ رو بده. بلکو ببونی لخوبای بونی فرمانده گنجکه و ایوه هرشکات سر مکه و سپای حوازین والشیوی حنین دا مولی خواردوان. که هوزکان سپایان جمع کردو بخوان و جنو مندال و مرو مالات و کوت نره دیمنه که یک جار حیبت دار بو چون که 20,000 جنگاورو سی اونده او جمارهش جنو مندال و نزیکه 24,000 وشترو دهان هزار سر مر هر همی کوت بوره دنگ یکی سامناک لو سپا گوره برزه بویوا او بو همو بشکانی سپای هوازین لشیوی اوتاس که یکی لشیوکانی حنه بو یکی گرتو لیه بریان خست. خوشویستان وکول پیش و آمارجه من با کرد جنگاوری که آزاو به جرگی خواهن تاقی کاری به نوبانگی هوزی هوازین لگه سپای هوازین دا بو کنوی دوره دیکوری سمه بو و تمنی گیشته بو 160 سال. اونده پیر بو نه اتوانی برای بچه چه جای جنگ کردن بلام همو اندامانی هستی بچاکی کاریانه کرد جگه لگوی که کمی که پی ابیست. جالب تمنزوری و تحقیق کاری بو بوجه پرسی همو هوازین چون که لماوی 120 سال دا او بجداری همو جنگکانی کرده بو لهمان که دا شاعیری که بلیمتو لیها توش بو. بمبونه و قومکی دوری پیان خوش بو بجداری ام حلمتان لگل دابکا تا کلگ لنخشو آموشگارکانی ور بگرن. حتی داوای لی اکن ببیت سروچان بلام او خوی اوی بدل نابیتو بمرجی و گتنی آموشگارکانی و بپیچوانی نجولانوان اکویت گلیم. بلان فرمانده گشتی سپای هوازین مالیکی کوری عوفی نصری کلکی لزانستو شارزایی دوری دور نگر چون که براو بیری خوی دا زور انازیو و نی اویز بجوی هیچ کسی بکن. لواسی دا گنج یک لو تمنه دا 20,000 جنگاور جوی راهلی بن توشی لخوبایی بون ابتو نه اوید هیچ رش سپیگ آموشگاری بکن. بوی خواهن تمنکانی پشگوی خستن بطایبتی دوری دی کوری سمه لبر اوی که دوری یوی گرام بو نی ازانی مالک خریکی چیو لشیوی او تاسیش زانی که جنو مندال و مرومالات همیان لگه سپاده هاتون ایش با بونه و کچن روژی لوشی و بریان خست دنگی آجال و هاواری جنو مندال دنیای حراسان کرده بو. که دورید او دنگانی بیز بسا سرمان و پرسی او چیه دنگی وشترو زره یو دریجو باره مرو قاره منگاو گریانی منال بیستم. او تیان مالک جنو مندال و مال و سامانی لگه سپاده هنوه. او بو پیشتر که پرسی بوی ام شونه کیویه والا میانده بویا و کشیوی او تاسا اوش رزامندی نوانده بو. پاشان دوره پرسی های درباری دو حوزی پالوان و ازا کردو تی ای کومالی حوازین ای لنوی کلابی کری ربیعه کستان لگل آیا و تیان نخیر. پرسی ای لنوی کعبی کری ربیعه کستان لگل آیا و تیان نخیر. و تی اگر ام کارت چاک بو آیا
ایو پیشی اوان نا اکوتن بویو گر ناوداری و شرفیش بوایا اوان دوانا اکوتن هر وها داری بریوکا اگر روژی سر برزی بوایا اوان دوانا اکوتنو خوزگشی خواستوکا امانیش و کعبو کلابیان بکرده پاشان پرسیاری کرد ای که بجداری کردوا و تیان عمری کری عامیر و عوفی کری عامیر و تی اوجو تلاوی نوی عامیر که نکلشان هیو نزیان دوری تیگیش که بردوخکا یک جار نگونجاو هوازین لو پاری مترسی دایا داوالی کردن و کعبو کلاب واز لجنگ بیننو گو بفرمانی مالیکی کری عوف ندنو بگرنو باولاتی خوین کچی هوازین بجوی دوری دیان نکرد که هوازین آموشگاری که دوری دیان دا دواوا تا اچن بگرژی مسلمانکان دا هولی دا هرچون بوا آموشگاری که تریان بکا تا زرر لنیوی دا بگرتو بحشت دا داوالی کردن باجنو مندالو مالو سامانکان بگرن دواوا نکویت دستوای اسلام اگر هاتو سرکوتن بو اسلام بو مالک جنگاوران سواری اسب کا تا سپای حوازین با کمترین زیان بتوانی خوی درباس بکا. بلان فرمانده سرکشو لخوبایی بوی حوازین ام آموشگارشی نبیستو هل لسر رایخی خوی سور بو. دورید مالکی بانک دو و تو ویجه کی زول لنیوانیان در روی دا بلان بیهوده بو. مالک تنها رای خوی پسنده کرد. سرانجام دورید روی کرده حوازین و داوهی لیا چون که مالک حیاین اباتو دوایش خوی حل دیو لقلای ثقیف دا خوی حشاره دا. لوا اچی قسکانی دورید کاریان که بیت سر فرمانده و سروککانی سوای حوازینو پیان خوش بو به جنو مندالو مرو مالا بگرن دواو بیان گین نسل لود که چی عبرزکن. بایه که مالک هستی بدل نرمبونی فرمانده کانی کرد که گوی قسکانی داره دا. لوا اچی قسکانی دورید کاریان که بیت سر فرمانده و سروککانی سوای حوازینو پیان خوش بو به جنو مندالو مرو مالا بگرن دواو بیان گین نسل لود که چی عبرزکن.

ایش توانه جولای نیا کواتا سرگردان ابن کواتا پیویستا به گوی مالی بکن بما آموشگاری که دوری دیان امجارش پر جوی خست شاین باسا که دوری دی تمن 160 سال بدلوی تمنی بگاتا 20 سالان ناوی پالوانی و سوارچاکی و ازایتی در چو بو تا او بو بو سرداری نو جوشم لحوازین خالی دو هم برزان برکوتنی سپای اسلام سپای حوازین لسر روتی خوی بردوان بو تا او بو مالیکی فرمانده گشتی اوی بو ساغبو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بفرماندهاتی سپای اسلام لمکه و کوتو تر ری ایتر مالیک بر یای دا لشیوی حنینی بفراوان دا چاوروان بی چون که لو شوین دا اسب سواران اتوان بچاکی حصورین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم که بیستی و سپای حوازین برو مکه کوتو تر ری بپل سپای اسلامی جم کردو برو روی کوتو تر ری بل لوی حوازین بگات مکه چون که وای بچاک زانی لدروی مکه دست بدن یخی یک تری چون که دانشتوانی مکه هندی کم بدن مسلمان ببونو گل ناو مکه دا جنگرم ببوایا لوانه بو ببن کومکی سپای حوازینو دجی مسلمانکان بوستانه هندی که تریج ماوین درابو بیر کنو هشتا مسلمان نبوون اوانش خلکان دجی مسلمانکان جمع کرد او کات سپای اسلام اکو تنیوان دو آگروا بو امه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپاده هزار یکی اسلامو 2000 جنگاوری نیو مسلمانی مکه برو حوازین لشیوی حنین خستاره بلام سپایی که بچکو لشی لمکه دا بسر کردیتی عطابی کروی اسید بو پارزگاری آسایشی شار بجهشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هستی کرد که سپاکه هنده کرسی جنگی ناتواو جنگی حوازین جنگی سر و مالیو پیویست سپای اسلام کوک بی با امبیری لوا کردوا که هنده چکو کرسی جنگ بخوازی صفوانی کوری امیه که هشتا مسلمان نبو بو یکی بو لگور سردارانی قریشو پیوی که دولمندو بازرگانی کرسی جنگ بو هر وحا نوفلی کوری حارثی کوری عبدالمطالب که آموزای پیغمبر بو اویش بازرگانی چک بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم دوانه چکی خواست او بو صد قلغانی بر رمو بشمشیر و لصفوان خواستو فرمانشی دا صفوان چککان بوشتری خوی بگینه تشیوی اوتاس. نو فلیش 3000 رمی تسلیمی مسلمانکان کدو لجنگی حنین دا دوری کاریگریان هبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر او ستایشی نو فلی کل. کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مکی فتح کرد بوی هبو دست بسر سامان و چکی قریش جر کوتوکان دا بگره بلام او بو چاو پوشی لوا کردو نه هیر سپای اسلام بدوی چکو جبخانه دا بگرهنو جگه لو چکانی که حلگ راوکان لکولانکانی مکه دا فریان دابون دستیان بو هیچ چکی کتر نبن لهمان که دا سپای اسلام زود دست کرد بو پیوستی با مال و سامان هبو بلام یک به یکی سربازانی بو پاری دست پاکی و رفتاریان اکر بلام که سر کرده بالا هستی به هجاری و دست کتی حوالانی کرد داویل دولمندکانی مکه کرد که با قرز پاری بدنه تا کومکی حوالانی پیبکه او بول عبدالله کوری ابو ربیعه 40,000 درهمی ورگرتو دوی سرکوتن بسر حوازین دا بو جرائه و فرموی پاداشتی قرز سپاس کردنه هر وها فرموی خوا برکت خاتم معلوم دالتوا هر وها لحویطه بکری عبدالعزاد 40,000 و لصفوان کری امیش 50,000 درهمی قرس کردو بسن مسلمان دسکورتکان دادا بشی کن میجونو سان بروایی در چونی سپای اسلامیان واباس کردو که فتح مکه در روش پیش ججنی رمضان بو در چونی سپای اسلامیش دوی 15 روش لفتح بوا کلو کات دا مسلمانان نویجیان کل کردو توا هندی کشان وای اگین کلسیانزی رمضان دا مکه فتح کراوا بما هتا ججن بو ماوی حفر روش مسلمانان نویجیان کل کردو توا کاتی که سپای ویستی مکه بجبیله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکی از جنگ رازگوکانی کده امیری شاری مکه حتی بگره توا که اویج عطابی کری اسید بو عطاب لکاتی پشگزبونه و عرب کنده لگه سوهیلی کری عمر ده دوری کاریگریان هبو تا دانشتوانی مکه لسر اسلام دامز راو بند خوشویستان هر وقت من جمالی سپای مسلمانان از جنگ حنین دا 12,000 بو که 10,000 سپای فتح بو 2,000 دانشتوانی مکه بون که دوای فتح مسلمان بون. هنده که جلا خلکی مکهان لگلا بون که هشتا مسلمان نبو بون وک صفوانی کری امیه هنده که تیجبا بر جواندی خوان هات بون اگه مسلمانکان سرب کهون تالام کنو اگه شکاشن دز بسته دلیان دا بینن. دوای کوکردنی سپا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سپا برو حنین کوتره. اما یکم جار بو مسلمانکان سپای وها گوره پیکو بنین بای هند یک توشی لخوبایی بو بون لخوبایی بونیش بریتیه لسوکسی کردنی دوشمن سوکسی کردنی دوشمنیش لکاتی جنگ داواتا خو آمدن کردنو پالدان و شلو شالی

سرنجامی اوش تیک شکانو حالات نبین. لخو بایی بونی اندامانی سپای اسلام لبردم سپای پرتفاق و پرچک و رایهن راوی حوازینده بو هوی تیک شکانی سپای اسلام لسرطای جنگا که اگر دامز راوی سرکده مزنو دستیگ لحوال کل ندرکانی نبوایا سپای اسلام به یک جاری تیعا چو. او بو کمینکانی حوازین لتاریکی بر بیان دادن بس مسلمانکان داو شپرزان کردن. امش تا مسلمان کان لبشی دو همی جنگ دستر اکون چاک بزنن لران خواه و پیشکشیان کراو با آزایتی و زوری جمعری خواهن نبون. مسلمان کان سرتاش پرزبونو هر کس بلایگ در رای اکر حتی هندگ لحالاتوان گیشن نزیگ مکه بلام غیرتی بشه دامز راو کمکی سپای اسلام بوا هوینی سرکوتنیان. کاتی که سپای 12,000 مسلمانان لمکه درچو یک اگل هاولان بشیوی لخوبای بونو تی اگه بچین بگجینوی شیبان داب باک من نیو لبر کمیش امرو هیچ کس بسر من دازال نابه. کاتی کش که سپای اسلام برو حنین کوت باره بلای درختی که گوری سوزداتی پاری که قریش و عربکان بگوریان دا اناو پیان اود ذاتو انوات. که درخته که هم بینی هنده لوانه که تازه مسلمان بوبونو لعقیده اسلامی شارزانه بوبون داوان لپیغمبری خواکر صلی الله علیه و آله و سلم که درخته که هم بود یاریب که تا اوان جوک و مشریکه کن ریزی لیه بگرن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او تی یک جال لانه خوش بو بوی فرموی بو خواه یعنی بدستا او تاود که قومکی موسا بموسان ود اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. وک اوان که خوان هی توش خواهیگ بو ایمه ده بنه. فرموی ایو قومی که نفامن. اما یاسا و دستور و ایو شون یاسای پیشی نکانه کون. هلو کات دا سپای اسلام برو حنه نکشه لیک اگل کاتکانی حسانوی سپا دا هول درا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو ببره. دیاره همو سرکرده اک هول دا سرکرده سپای دجمن لناو بره بو اوی دجمنکی شپرزو سرگردان بیتو با آسانی لناوی بره. دورنیا مالکی سرداری حوازینش بیری لکشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکر بیتو پیاوکی لیهاتوی بو امکاره ترخان نکر بیت. میجونوسان اوان گرراوتو که پیاوکی مشریک توانیوی تیب چیت نو سرباسخانی مسلمانانو خوی بگینتا او شوینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بو حسانو تیدار راک شابو. ابو برده کری نیار که یکی بوله پیاو نزیکه کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اجاره تو و تویتی هشان نگیشت وونه او تاس بر من خست و گرائیم بود درختی که گورو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لجیر یا دابزی و شمشیر و کوانکشی پیاده حلواسی. علی من نزیکترین حوالی بوم لیه و بدنگی راد سلکیم که فرموی یا ابا برده هتم لبیک. با پلهات مأمین پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دانشتو و پیاوی کشی للا دانشتو. فرموی لکاتک دا کمن خوتبوم ام پیاوه هاتو و شمشیر کمی لکیلان درهناو و لسر سرم راوستاو باو داشتلکاوم که ایود ای محمد امرو چه لدستم رزگاردکا من جوتم الله. ابو برده علیه حلمتم دا با شمشیر کمو لکیلان دنم کشا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی شمشیر کب کرو با کیلان دا. الله وتم اي پیغمبري خو لیم قربال ملي دجمني خو ابدم اما سي خوري مشرک كان. فرموي الله پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم نشتي کي پيوت نس زايده الله مني جل سربازګه كه د هوارم اكر تا خلکي بي بينو يكي به بي فرماني پیغمبري خو بي کوجه چون كه من خو پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم لکوشني قدغي كدب او پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم اي فرمو وازيله بينا الله قرام و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و فرموی خواه امپاریزه حتی دینکی بسر همو دینکان دا زال ببه. در باره کاری سی خوریش مالیکی پادشای حوازین حولی دا لدنگوباسی سپای مسلمان کن باوردی آگه در به بای دوی اوی کشیوی حنینی کرده سربازگو دوی اوش که حوالی در چونی سپای مسلمان کنی برو حنین زانی سی پیاوی حال بجارنو فرمانی بسر دادن که بسن نو سپای اسلام و باوردی همو حواله کی بو ور بگرن. او سی پیاوه اعزان خوان گندلی سپای مسلمانان و خوان تیکل بسپا کردو بی اوی مسلمانان پیان بزنن باوردی همو حواله کیان زانی و بلان و یقین بو هیچ هزکچاری هزی اسلام نکا. که گران اولای پادشاه راپورت یکم پیشکشی کردو ایوش پی توره بو چون که بدلی نبو. سر رای اول سی پیاو که اموشگاری مالیکیان که تا خوی لقره سپای اسلام نده بلکو بخوی سپاکه و برو منزلی حوازین بگره تو چون که بگجاچونی او سپایا او پری مترسی تیده بو تیاچون و ابروچونی حوازین. سی خورکان راپورتی خویان پیشکش کردو اموشگاری مالیکیشیان کرد که اوان لو سپایا
زراویان چوا با پیاوی چاک بیه بگره تو. بلان مالیک سیه پیاوکی بترس سنوگ لقلم دانو گلتی پیه کردن بای پیاوی که تری با امکار دزنشان کردو نردی بنا مسلمان کن کچی اویش همان هستو بچونی هبو. اموش گاری مالیکی کرد که حوازین برای ولاتی خواهن بگره تو اگر ناسفای اسلام تیکانش کنه. بلان مالیک لخوی بایی بوبو و لراده به درش شوبو بای لسر جنگ سور بو. بخوی سپاکی دا زور انازی. تا او بو درمانی دردی کرا. به همهش یه مسلمان کنش پیاوی نرده نو سپایی حوازین تا دنگو باسیان بور بگره او پیاوی جو کل پیش او باسمان کرد عبدالله کری ابو حدردی اسلامی بو که توانی خوی بگینه تلای مالیکی پادشاو لچادری فرماندهیتی دا جویلی بگره چون نقشه جنگی بو حوازین اکیشاو سا محیبتی مسلمان کنی لدلیان دا لعبد تا وری کتی بکانی خوی برسکاته و بلینی اوشی پی ادن که بسه مسلمانکان دا زاله بن چون که اوان حتا ایسا لگل کسانک دا جنگ جنگ کردوا که پیایو جنگو روژی سخر نبون. عبدالله جویل مالیک بو که ایود هرگیز پیش امجار محمد جنگی نکردوا بلکو توشی کامال کسانی که نادیار بوا که هیچیان درباری جنگ نزانی و بسریان دا زال بوا. هر وها جویلی بو نقشه جنگی اکیشاو ایود لگل بر بیان دا آجال و جنو مندالکان تان لدوی خوتان و ریز کن پاشان ریزکان تان ریکو پیکت کن پاشان ایو حلمت بدن. مالیگ اموشگاری سرکدکانی کرد تا اوانش سربازکان آگه دار کن که پیوی سرگایی که سوک و سوال بکر نبر تا به آسانی سرکونو باو پاری آزایتی و کل ندانو بجنگن. او رگایش بریتی لشکندینی کلانی شمشیرکانیانو فردانیانو پیویست حوازینیش حلمت بره. که ایود پاشان ایو حلمت برنو کلانی شمشیرکان تن بشکنن. او کاتا به 20,000 شمشیری کلان شکاوا به گجی دا اسنو به وینه تاق پیویک حلمت برن اوش بزن سرکوتن با او کسی که کمجار حلمت با. کوری ابو حدرد ام حوالانی هنا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیاری که تریش حوالی با پیغمبری خواه هنا و رای گان که حوازین برا گوری شوا با آجل و جنو من دالیانوا لشی و حنین داد جنبون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زد خنهی که کدو فرموی انشاءالله اوست بین ابیت دسکوتی مسلمانان. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاکی و لشیوی حنین نزی کوتوا فنماین دا پاسوان بسپای اسلام دیاریب که تا آگاداری همو جموجول که دجمن بن نوکا دجمن لناخواف دا هیرش که تسا مسلمان کن. بو امکاره اونیسی کوری مرثیدی کوری ابو مرثیدی غنوی حلبجاد که براسی سوارچاکی که آزا و جرگ بو فنمانی بسر دادا که ملبندی پاسوانی با لسپای اسلام و دورو لسپای کافران نزی بین. تا بچاکی چاوی لجموجولی دجمن بیان. او با پرسیاری کرد فرموی او سوارچاکی اگنی امشو ببیت پاسوان من لولا اونیس بسواری اسپکی هاتو اوتی من ای پیغمبری خوا. فرموی برو حتا اگی تا سرچی ای فلانو فی سر. ایتر با نوش کردن یا با دز با اوگیندن نبیت نیت خوارو. علی او شو ماینو حتا روش بیوا. آماده نوش بوین. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتن او منو فرموی امشو هستن به سوار چاکه کتن کرد و تمن نبخوا. قامت بو نیوش کرو نیوشی بو کردینو که سلامی دا و چاوم لیبو لناو درختکان و سیری اکدو فرموی مجدتان لیبه سوار چاکه کتن هاتوا. اونیس هاتا برو تی ای پیغمبری خواه چون فرمان پیدابوم لسر چاکه وستامو جگه با نیوش کردنو دست با اوگیندن لسر اسپکشم دا نبزیمو حتا بیانی بم شیوه بوم. هستم به هیچ کز نکردوان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا لسر اسپکی دا بزیتو شاهیتی بودا که اگر هیچی تریج نکا امی بسه. خوشویسانو برزان دریجه ام باسه لجنگی حنین پشتیوان بخواه گورا حالا گرین با القی دا هاتو و القکان دا هاتوی برنامه جانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکاتا همو لایکتان بخوای گور و مهربان سفیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستانو عزيزاني دنج اسلام وبرنامج صدى جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد ومان لالقيتي ديكي برنامج صدى جماور بخزمتان شاد بوينوا بو اوي سوديك وكالكيك وقازانجيك بيك بغيينين. خوش ويستان امسر دمام وقت چون کردواری کرد اقصه چی هی داله میجو خوی دوباره دکاتوا هم سردمه ایمام وکو سردمی پیش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دوباره با تو هندیک کار روش دکین هندیک براستی نری تو هلویست دنوینین هندیک هلسوکوت دکین او هلسوکوتانا هیچ جیوازی چی نیه لنیوان حل سوکو تکانی سردمی جاهلی استادا. لگلوش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی من دعا بدعو الجاهلیه فإنه من جثا جهنم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویت که سوی بانگشی جاهلیت که او اهلی جهنم و لکوم اللی دوزخی کان و جهنم یکان دا اپنا بخواه کور. ام فرمویده ما بستی لدعوی جاهلیت زنان چوار وشان بودانه و چوار معنایان کردو لوانه تعصبی دمرجیری بو نتو بو خیل و عشیرتو بو قوم بوشتانه و کوی که بلد بو منا یچک بل من بو نکرد ترم لتو یعنی تو اوندا کردنی اما اوندا کردین یعنی عرب بو من یعنی فارس یعنی شتک بو یوا دیاوازی یک دروز بکی يعني خود فضلك بديت خود لمقابلتي بالسين توا أو تعصبين توا خيلا قوم عشيرته بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم حل الزوج داري دا فرموي أو تعصب أو دمار جيري كوا حتان بهوي عشيرته قوم خيلو برين توا إيتر دوباره چی دروز دکا؟ دوباره چیش دروز بو صف رک نابه صفیش رک نبو دجمن بسر دا زال دبه دجمنیش بسر زال بو بربز دروز دبه بو او بانگوازیه که هاتو لسرشان تو بی دبه بیگینی بربز دروز دبه و نتوانی بیگینی و هر وحا زنان دعوی جاهیلیان باش لگده تو فخر و شانازی با باو با پیران و بجاه و با آبا و اجداد و اوشتانه او یکی که لدمار جیریان والا من با پیرانم او آبو باو کن فلان کز بو ایما فلان برا بابین ایما خیلی ایما فلان بو عشرتی ایما فلان بو بون من بو بو باسی دکا بو خوی پی حل بچشه خوی پی حل دچشه و بو اوی که و علی اساس او من کساعتیم او هایه فخر و شعنازی با باو با پیرانی خوی دکا یه چشی دیکش لواتکانی دیکی دعوی جاهلی زنان و تویانا اوی که یارمتی تاوان بارک بدی یارمتی دری سرکوتکارک بدی که کسیک تاوان دکا تو به هوی خزمایتی و بیپارزی در صلات اکتیا یعنی تا در چیه پالی دفاعی لیدکی برگری لیدکی با کسی چی تاوان بارش بی با سرکتکارش بی بلان هر لگل اوش دا هر پارزگاری لیدکا حق بی نا حق بی حقی نیه بسر یو حقی نیه بسر و لبر اوی بس لبر اوی لعشیرتکی خویتی بس لبر اوی لقومکی خویتی بس لبر اوی فلان عشق خلچی خویانا ایتر دبه پارزگاری لیبکاو ایتر دبه بی پارزه هر بویش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نهی کردو لوی که کسیک مادم مرجی مسلمانتی تیدانیه مادم مرجی حقی تیدانیه لسردمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حلفي كان هبو حلف الفضول بيماني فضول بو أوابو كهركسيك حقي بيدا صلاتك بخوا بيشيل بكا بچن حقی بیده صلاته که ور بگرنوا مو مرجی بیده صلات بیتن شکایت یعنی لابکا شکایتی حالی خواه یعنی لابکا اوانیش ده چن او کسی که حقی اوانی زود کردوا لی ورده کردنوا جا هر کسی اگ به او پیش پیغمبر آتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی اگر استاج بما بوایا ده چون مناو اوها بایمانی وا کواتا اسلامتی فخر و شانازی بوده که کوا تو برگری لحق بکی نک برگری لخیل و عشرت و نتو و اوانه بکی شرچیتی بکی نتوچیتی بکی خیلچیتی بکی عشرت گریاتی بکی لسر حق بی لسر ناحق بی تو بچی پارزگاری لی بکی و عروه بچی خود بخی تم مترسی و لسری چون که هر کسی لسر او رگای بروه بنا بخواه گورا لسر جهالت رویشتوا خالی چی دی که زنان باسی دعوی جاهلی دکن دلن واتا دجایتی کردن دجایتی کردنی دین بناوی عشرت یان قوم نتوا یان هوزو خیل او یان چون وقت بو نمونه یچه قبله اسلام بو عرب نک بو اما دجایتی اسلام بکا لبر اوی اسلام دینی که عربیه نتوا چیت یکی نتوا گریت یکی اونده زال بی بسری دا نتوانه دفاع لإسلام بكا وكو إسلام دجاتي إسلام دكا بناوي نتوو بناوي قوم كواتا هرچي يشك بلواتان براسي دبينين خلقانك معنى هي التعصب هي بو قوم عشرتكي أجر نازانم إسلامش برنغاري أو فكرو أو عشرتو او خیلو نتوائی ببه او آماده دجی اسلامیش بوسته تو خوشی که با مسلمان دزانه او آماده دجی آلای که لا اله الا الله محمد رسول الله لسرا بوسته تو که حقی پی با نتوائی خیلو کشی پیویست یعنی پی بی با نتوائی خیلو کشی لسر حق نبن مهم اویا نتوائی خوی سر بخوا و خیلو که خوی سر بخوا آخر وی بیرو باور ولا او برا لو و زور زور گرینگ سر چاو بگری کواب زانی حموشت یکت با قربانی خواه پیغمبر اسلام کردوا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دیویتن او بیرو باور راسی خواه بچسبه لدلی همو مسلمانیک که دیوی اسلامتی بکا دیوی مسلمانیتی چی تواو بکا جو نداتا خیل و عشرت و نتو و توان بارو امشتان او کسانه دجاتی اسلام نکا بهشت شوازه او کسانه که دجاتی اسلام جدکن اگر لکسن زیکه کانی خوشیان به وکع عبیده کوری جراح که باوچی لسپای مشریکه کان بو بخوشی لسپای پیغمبری خواب صلی الله علیه وسلم لسپای اسلام دارو نچو دفاع لباوچی بکن نچو دفاع لخیلکی بکن نچو دفاع لقومک و خزمکانی بکن دجی اسلام و مسلمانان بوسته تو دیجی خواب پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم بوسته تو آخر بوی اما زور گرینگا اگر با او با پیران من حالی چن هبی بلین فلانش چن حالی بابا او با پیرانی اما بن اگر کاری چی خراب یان کرده به هیچ جگای او نشان ازیان پیو بکین الا مگر شتی کی باشان کرده به حق شان ازیان پیو بکین بلام اوش من لبیر بی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی او کسی که و حدیث که در فرموی لم یسترع نسبه او کسی که و خوی عمل یگنکا حسب و نسب و جاه و باو با پیران اوشتانه هیچی بو ناکه لقیامت در فرموی ای فاطمه کاری بکه بو خود لقیامت نلی کسا پیغمبر که وقت توش دتوانی مدحی کردوی چاچی هر کسی بکی اگر باو با پیرانا اگر قوم عشره تکو نتوکتا بو اسلام اگر کسی کی چاکا دتوانی مدحی او کارب کی اگر کسی توج نبه بلان دو اجار دبید جایتی همو کردوی چی خراب بکی همو حلوستی چی خراب بکی کدش به اسلام کدش به مسلمانان کواته ام ولا وبراء خوش ويستنو رکلی بونه د به لبو خوابه لبر خوابه لسنوري خوای پروردگار به بون او قسم لګل کسې ک مسلمان طبعا هاتو التزام او پابندی خو راګ یاندو خو اعلان کړو ک مسلمان او کسې ک مسلمان اهلی نوج اهلی جمعه او جماعته اخر بو پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم د فرمه سردمک دادیه مسلمان وکو کفی سردریا زوره کفی سردریا یک جار زوره بلام هیچ حیبتی چن نیه لدلی دجمن لبر چیه؟ لبروی بو اسلام که نکوشن لبروی بو خمی اسلامتی نهاتونه تمیدن هیا خمی مال و مندال و جنکی خمی کرسی و منصبکی خمی خیر و عشرتکی خمی برباب و قومیتکی نتوکی خمی تاوان باران لخو گرتن اوانا وایلی کرو پیش لإسلام که من با پیم بلن فلان کس فلان ایشی کردوا جا لای خواهی دوره تاوان بارده بمنابم او چشنیه او کسانا براستی چشن بو اسلام چشن بو امت اسلام چشن بو او کسا بو دروست بونی بلیک بسر نیچوانی مسلمانان او هر کسی که او صفتی به او بیرو باوری به براستی او فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که دفرمو کفی سر دریاوان و هر وها هیچ بایخی چانیا نه لدنیا نه لقیامت دجمنیش هیچ صلیان لناکاتوا اما او خلک من دروز بوا لسر عشیرت کمان لسر موچا کمان لسر قوم کمان نتو کمان لسر آلا کمان خو من دخین سر چقو د چین همشت یک دکین لسر کز یک چوی همشت یک مانکر بل هم لسر دین لسر قران لسر اهانه کردنی مسلمانان لسر حجاب لسر اوشتانه هشت یک مش میوان مننی هشت یک نمنجولنه جبزان ایمانه کی تو اونی کپی بچی ته بهشت و دنیا بلو واروها ما بس لويك حديثة كي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم كذا فرمي أوانا خلشي جهنم منكم لكن لأهلي جهنم أوه هجداري كي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم هجداري كي زورتون دي پيش وقتيا كي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم آقا دار دكاتوا تولو كسانا مبا وكو صحابة با أگر باوچي خوي برامر با بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم بوستایت و دجاتی بکرده بوایا با اشکرا برنگاری باوچ خوشیده بویا و که ما بست من اوانیه که کسی اک برنگاری باوچی ببیته و تنها لسر نحقی نبه چوکا اگر کافریش بخوای گوره ده فرمه و صاحب ما فی الدنیا معروفه لگل دای کوباک تن باش بن بلام اگر کسی اک دجاتی خواب پیغمبری خواب که صلی اللہ علیه و سلم ده به پیلانکانیان اشکرا بکره و هر وها لگل یان نبن و هر وها شارازیان پیو نکن ابن حجر رضا و رحمتی خوالی بده فرمی ما بزوی اگر لسری بمینه تو توبه نکات دا چه تا جهنم بانگشی جاهیلیت بکابو شوازا قرآنش دا فرمی این اکرمکم عند الله اتقاکم باشترین و بررسترین کس للای خوای پروردگار لنوکانی آدم او کسی کوال همیان زیادر لخواب ترسی آیا ایم الاخوات رسانه کان من گیشتو تا چه استیک بو بیا خمین لو همینا که خمی هیچ من نیا که خمی منالکان نخوین که خمی خومن نخوین خمی وانه کن نخوین تربیتی کن نخوین ای کین خمی اندخوین ای تقوابری تیلا چی لوی کوال مالی توجده تا دروا دبی باش بی چاک بی چاو داری خوای پروردگار بسر خوی و بزانه و خواهی گوره که ده فرمه ولا تنابزو بالالقاب ناو ناتورا یکتر بناوی ناشیرین بانگ مکن ناو ناتورا لیک منین لبر اوه یکوا انسان مسلمان نکه بتا ناو دعوی چی جاهیلی و فلان قوم آوا فلان قوم آوا هیا نکته بسر قومان ده جره تو پنا بخواهی گوره که لچوار چیوی ان فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم در ناچه و زرره چی زوری برده که ویل آخیرت ده جاری چن صحابه كان رضا ورحمتي اخوان لبي انصار مهاجرين لنا مدينه لبازار بياويك انصار وبياويك مهاجر تم قالي كان دروز بو انصارك هواردك يا للانصار مهاجركش هواردك يا للمهاجرين يعني ها انصار يا كان او يجوا ها مهاجر يا كان وكوتش كركان كبيغمبر بيستي صلى الله عليه وسلم فرمي ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم ايا بانغشي جاهليه دكن من لكاتك دال لنيوان تادام هشتاكا لنيوان تادام يعني او كسي هاوار بكا او جاهو كساتي وعشرتو هاو بولو هاو شي خوي بانغ بكا براستي اوا دعوه جاهليه تو كز دما قالتان بوا اشتكى غوره المكان بچو چي كانو اشتي غوره بچو كنك بچو غوره بكا كواتا او كساني كوا خويان هل دچشن بجماعتي خويان بخلچي خويان بعشرتي خويان بمملكتي خويان يچك له دعوه جاهليه يچك له بانغشي نفامي ابو ذر رضا ورحمتي اخويا اللي بجاري كان ببلال حبشي فرمو يا ابن السوداء اي كوري جنا رشكا يعني اي كوري رش بيست بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي اعيرته بامه ايا تو سرزنشت كيد بدايشي انك امرؤ فيك الجاهليه بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي تو بياويكي هشتا رغس برستي جهالت نفامي تداماوا كوابو تنانات قسيشي بچوچش اگر با تعصب بيان تعصبش نبه او جاهلية لتوربون بيان دعوي جاهلي لسردمي استاذ زور براستي خلقاني چي زور من كوتونة ناو دعوي جاهلية وبراستي بيان شزار داعي وان خواسهن لچوين او تعصب نتويي كوا اگر قومكات كفرش بكا هر با كفرش به هر لغالي داي برا أدبك وكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذا يفرمو إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا توشوابا أقر باو تشيشت أقر نتوكات كفري تشكر دبي بلاي وكفر من لغال كفر دانيم شكتهم صلماني لسردمي إستامان إيوامان هبو مع موسيعي نيبو تعصبي نتواتي ودمار جيري قومية نتواتي وايلي كردبو خريبو برهرستي الدين بكا كخوي لبرجي ما مستعيش آيني دبينيوا اگر داليان پاكيشي لپش ناوكي نبي پروفيسوريان دكتوريكيشي لپش ناوكي نبو بي با هرچي بروان نامو شهاده هي بتوبه بلام که ل اسلام تی نگیشتی ل ولا او برا او خوش وستن ور قلیب نو ل پیناوی خوای پروردگار نگیشتی پول نه نه او هم شهاده داریه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عربی ج بدوای کت و عجمی ج بدوای کت غیر عرب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صهیب رومی او انده متحیدا کا او انده بسری ده هل دله صحابه دیان گوت خوز گه ما بوینایا با سلمان فارسي لي فرمو لأيمة سلمان منا أهل البيت سلمان أهل بيته كواتا تونابي دمار جيري هبه كسي مسلماني تواو عربي سوشار دبه تعصبت بو مسلمان هبه بو إسلام هبه بو سرخستني إسلام هبه بلا ميستا أو تعصب نتويي كوا زور راسخة لدلي هندي كاسبنا بخواي قبرا بخوا اتر أبو بانغشي جهالت وجاهليتا ديكا تعصب خيل ابن مالش برباب ابن مالا اما كري فلانين ايو هجنين ايو كوا عشرتان كوا اندامتان كوا خلقتان كوا جمارتان عشرتي ام اوها بناو بانقو اوانا واند دولة مندو واند مسؤول واند زيرك واند بليمتو بسر خوين ده هالبلي او تعصب دمار جيري نتوو قبيلو عشرتا هموما پیغمبر اخوائی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم كلكم من آدم و آدم من تراب ئەی فەرمە هەمومان لە ئادەمین و ئادەمیش لە خۆڵ دروست کراوە، کەواتە دوای ئەوەی کە وەفاتت کرد کە گەڕایتەوە لای خوای گەورە، با نەتەوەکەت، با خێل و عەشیرەتەکەت فریاد کەوێ. ئەوەی بۆ خوای گەورەت نەکردبێ، بەخوا هەزار جار لەسەر مینبەر بوو بێتی، بەخوانی چەوانە چووبێ لە سوژدەیە، بەس پشتی دینی خوای گەورەت نەگرت بێ و لەگەڵ دینی خوای گەورە نەبوو بێتی، لەسەر ناحەقی دژی دینی خوای پەروەردگار وەستابیتەوە، ناحەقیت کردووە، پشتی خێڵەکەی خۆت، نەتەوەکەی خۆت گرتووە، سەنگەرت لە ئیسلام گرتووە، تانە و تەشەرت لە ئیسلام داوە کە مقالەکانیان ماوە، ئەوەندە بە بۆگەنی باز دەکەن. قەت باوەڕ ناکەی کەسێک ئەوە خۆی بە موسڵمان بزانێ و ئاوها سرزەنشتی مسلمانان بکە. خاڵێکی دیکە دوای مردنت ئەوانە فریاد ناکەوێ، ئەوانە نابنە فریاد ڕەست. خاڵێکی دیکە پاراستنی تاوان باران، کەسێک تاوان دەکا لە ئیسلامدا تاوان بارە ئەو کەسە، لە ئیسلامدا ئەو کەسە کەسی چی قاتیل لە مجریمە، گوناحکارە، تاوان بارە، خەتا بارە. لەبەرەوەی خزممە دەستی بۆ نابە، ئەگە دەسەڵاتیشی هەبێ یا جگەلەوەی دەستی بۆ نابە، دەشی پارێزێ، پارێزگاریشی لێ دەکا، با نەکەوێتە دەستی یاسا، نەکەوێتە دەستی خەڵکی خۆی، نەکەوێتە ئەو دەستی ئەو کەسی کەوا ستەمی لێ کردووە. چونکە خوای گەورە دەفەرمێ کونوا قوامین بالقسط، بەوە بەهێز دەبن کەوا لەگەڵ دادپەروەری دابن، عادل بن. خاڵێکی دیکە هەیە ئێستا کە لە ناوان زۆر باوە، گاڵتە بە خێڵ و نەتەوە و عەشیرەتی دیکە دەکەین، نازناوی ناشرین دانا نەپاڵ خێڵەکانی دیکە، لەبەر ئەوەی لە قەومەکەی من نییە، لە بنەماڵەکەی من نییە، تانە و تەشەر دەدەم لە بنەماڵەی فلان، وەڵا فلان بنەماڵە فلان شتە دەخۆن، فلان بنەماڵەیە بە فلان شتە مەشهورن، ئاوایان بەسەراتوە، ئاوا شکستیان و ئاوها عقڵیان و ئاوا هەسوو کەوتیان. ئەگەر خوای پەروەردگار دەفەرمێ لا یەسخەر قەوم من قەوم، هیچ قەومێک، هیچ خێڵێک، هیچ نەتەوەیەک با گاڵتە و گەب ناکا بە نەتەوەکەی دیکە. لەبەر ئەوەی جاری واهەیە ئەوان لە ئێوە باشترن، هەندێک شت پێتان ناخۆشە و عەسا ئەن تەکرە و شەیئەوە خەیر لەکۆم، زۆر شتان پێ ناخۆشە بەڵام زۆر باشە بۆ ئێوە، هەندێک شتان زۆر پێخۆشە بەڵام زۆر خراپە بۆ ئێوە، ئەوەتان زۆر پێخۆشە مەتح دەکرێن بەڵام وەڵاهی لە قیامەت نابێتە فریاد ڕەستان. ئەو دژایەتی کردنی ئاین و دینە ئیسلام ئەوەندە ئاینێکی پاکە، خەڵکی خۆی ئاوا پەروەردە دەکا کەوا نەتەوە و عەشیرەت وەلاوە بنێ، کە بووی بە موسڵمان ئیتر نابێ دژایەتی ئەو ئیسلامە بکەی، هەر کاتی دژایەتیت کرد دەردەچی لە دین، دەردەچی لە بازنی ئەو ئیسلامەتیە. هیوامان هەیە دژایەتی دین دەکا، لەبەر ئەوەی دەڵێ ئێمە هەبووین پێش ئیسلام بۆ ئەوەی تاعنە لە ئیسلام بدا، بۆ ئەوەی تانە و تەشەر بدا لە ئیسلام، یان دەڵێ بۆ نمونە لە ئیسلامدا شتێکی ئاوا هەیە بۆ تانەدان، دەڵێ پێغەمبەرەکەتان خۆشی مسلمانە بە حساب خۆی لە ناو مسلمانان دەژیێ، نوێژیش دەکا پێغەمبەرە و نەخوێندەوار بوو، ئەمە شهادەم هەیە بۆ تانەدان لە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم. وەڵا ئەوانە کوفرن، ئەوانە هەندێک شتیان ئەگەر نیەتەکان دەزانن بە پێی نیەتەکان جاری واهەیە پێی لە ئیسلامدا دەردەچی. پێویست دەکات جارێکی دیکە بڵێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەشهەدو ئەن محەممەدا رەسوڵ الله بۆ هاتنەوە ناو بازنەی ئیسلامەتی. ئیسلام ناسنامەی سەرەکی مسلمانانە، هەر کەسێک شانازی بە ئیسلامەکەیەوە بکا سەربەرزە، هەر کەسێک دژاتی ئیسلام بکا بەڕاستی هەرچەند بەرز بێ نزم دەبێتە و ناوی نامێنێ. دەرمانی تەعەسوبیەت و دەمارگیری بەڕاستی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەرمانی کو چارەسەرێکی بۆدا ناوین، دەفەرمێ داعوها فئنها منتنه، وازی لێ بێنن بەڕاستی ئەو شتێکی بۆگەنە، بۆنێکی ناخۆشی هەیە، ئەو کەسەی کە ئەو تەعەسوبیە هەیە دەوێت چارەسەر وەربگرێ لە ئیسلامەتیدا، با یاد کردنوی چې یک سانی بکا واز لبینه واز دو بیرو فکری خوې بینه هر بسر خوې ده هر بلې همو من خدمتکاری لای خوې پروردگار بین عرب چې عجم چې کس برسترنیه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی لا فرق بین عربی ولا عجمی الا بالتقوى او یاد کردنوی یک سانی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باسی کردو او با تو گورب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خوی آماجه بوده که هیچ کسی جیوازی نیه و هر وها او شی که خواه پروردگار داویتی بطوی مسلمان که مسلمیت بوده بطره هو سماکم المسلمین خواه گوره لسورت حج آیت 7-8 داده فرمی او خوی الله تعالی خوی ناوی ناون مسلمان خوشویستنی تو بو اسلامتی لسر ناس نامه سر چه کد بی که خود با مسلمان ده زانی جگلوه لسر حق وکو انصار و مهاجر و ببین ببرا جا لهر نتو خیلی چه اگر دجایتی نتو که توکرا اگر دجایتی دولتا که توکرا کیانتا که کیانی توکرا شوینو وای توکرا شوینی وای وابرانی تو کرا دجی او شوین جولانوه فتح کردنی او شونه تو لگل مسلمانان با تاوکو او شونه روناچی اسلامی تیب چه او کاتا چاره سری بو همو حالتا کان پی اسلامتی یگر بین با لسر حق با ایمال لسر حق کو ببینه و لسر حق که اسلاما او بمان کا ببرا او یکسانی من بودروس کا او مسلمانی تیب ببیت ناس نام من براستی ام فرمو دی فرمانده که که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی ام فرمایشتی فرمو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی من دعا بدعو الجاهلیت فإنه من جثی جهنم فرموی هر کسیک او کارنا روایه بکا خوی با جهالتو بانگشی جهالت بکا نفامی بکا او کومل ایچی جهنمن اگر دمانوی خو من بپارزین ای مسلمان دبی تو شانازی با اسلام کتو بکی اگر کردی اگر عربی اگر ترچی اگر فارسی اگر نازانم هر نتو و زمان و عشرت و قبیل و هوز و بنماله چی براستی دبی او فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نبیر نکی من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان او كسي هرشتي خوجي لبر خوا خوشي بي رقي لي بو لبر خوا رقي لي بو يوا او ايماني توا وافرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فصد قوري منت نيه بسر عربك لبو عجمك نلبو عرب منته نلبو عجم منته تنها تقوى سنجي محكه تو شن تقوى داري شن بو خواص الحاوي هیچ فضل اگنیه نبو عرب نبو عجم تنها لخواترسان نبه تنها کار کردن نبه بو اسلام تنها خود خوشویست کرد زیادر خوشویست کرد به الله خو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم اوش بپیوری شرعی خوا ده بقصی با قبریق نابه با ادعاو بانگش بو خو کردن بو کردن بو خود نابه ام فضله بکرده و دبه که خواهی پروردگار که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی خواهی گوره سیری این الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم نه تمشای هیکل و شکل و شیوتان دکا خواهی پروردگار نه تمشای رخصارتان دکا بلام تمشای کرده و کانو دلکان دکا کرده و کانو چند باشن و هر وها دلیشت چند لگل کرده و باشه که دایه که اخلاصیتت بو خواهی پروردیاره نگه او کرده وات کرده بیه و تی بیتیان والله او بو زید و عمر لبر خاطری زید و عمر کرده ما تاوکو مدحم کن چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم مدحی کرده وی کسی که کرده و که باوری نهینا ولی پیش او بونو نحاتمی طایی که کسی که زور سخی بو سخاوتی بو نانی داوت خلق که تو کواتتو پیویز دکا کردوکانت بکیت کردوی چاکا باشترین باشترین پیغمبر بو انسانی مسلمان نصيحت او امشګاری کاری قرانه قران امشګاری ماندکه ک له سوره عصر هم انسان خاسر او ضرر منده ان الانسان لفي خسر هم انسان کم مروګه کم مسلمان کم ګورب شوکه هم خلچک ل انسان لمرواتی ل ضرر منده اي شي الا الذين امنوا تنا او کسانه ایمان یان هناوا اوانا ضرر یان نکردو او جا وعملوا الصالحات لقل ایمانکی کردوی چاکتبه تو کردو کانت با چاک بن کردو کانت با شاهدی چاکت بوبدن کردو کانت با پالپشت بن بو اوی کوا لسر گناح بردام نبی گناح کت کردو چاک کان رگر بن لوی که گناح یوبای جا گرینگ ایمه مسلمان آگا من لخو من با الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بن ایماندار بین کردوی چاک بکین و تواصو بالحق و تواصو بالصبر لگل اوج دا کردوی چاک بکین آمشگاری یکتر بکین لسر حقو با آرام گردنیش بله خوشویستان برنامه که من راستو خوی پیوندی که من لگل دای کاغ نازم من لگل دای بله فرمو کاغ نازمی برس
1: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برای برز من کاغ نازمی خوشویست زور سپاس دکم کاغ نازمی برز خواهی گوره پایدارت که یا ربی کاغ نازم تو لگر بابتا که من چون تیکل بوی
1: زور من تنها به خوشی نوی کاغ نازم فلاوریز میلو کارمندان زنگ اسلام نوی که برزتان خواهی گوره پا دوام تان که لو کار خیلی دار چه باستی صورت لحصه که براسی نام که اینجان اگر بگری برزتا براسی گوران کاری زور به خود دادی می بره باشو بره کارتا
0: بارک الله فیکم
1: نام اتاجه من با لبرنامه کانی رابطی باستی رازگوی درو که نام اتاجه بره
0: بله
1: انسان اگر شده چی که بالا پر اساسی قرآن است نک بی
0: بله
1: اگر پیم خوش هند ایک باستی او موضوعی تیر یعن برنامه دانی هم باستی
0: انشاءالله انشاءالله که نازمی برز اگر خواهی گوره تمن بده کاتی به انشاءالله باسی دکن خواهی گوره پایدار که
1: برا ما مطمئن اختیار کم اولو اگر
0: بله
1: او امتن زور داره انسان ببینی او کابره کسی هیا کشکتی هیا او امانت لکنی
0: بله
1: یعنی که کابره اگر دعوی لرکت تا دیگه کابر ایز دعوی اگر امانت کت براده دیر دیبه لا تسمیل کنم برام اگر تیدران عجیل دراز دیری راستی ناکی لسر اساس قرآن و سنت تکی ناکی لو دری لگا تغییر بکر یا نو لگا آخرت تکی بکر باور که آخرت هزا که یعنی کابرت که دا خواهی آخرت تکی خواستی یو دیمارت بکن و دا بکن و اول دو بکن براسی زور هندشتی ناکشی نکده برابر یعنی لگا عائلی خودانا لگا سوکر عائلی دانا باور که آخرت اکنی آخری سا کابره چو بود؟ یو دیال های ماهی بطنی لگا دنم لحیل دیره
0: بله
1: یعنی با که که تین دیره باست نخص اساس قرآن سنه تکه بیده خواهده چک باست بگی لحیل لگا دنم آنی در سر بچه دیرشتی که که راست تین دیره از امیو خوم مام و زمان نگشتی رو واس سلام که انسان از لکه خواست کابره که که لحیل لگا دنم نو باست اساس قرآن سنه بشته کرنه مالا سراسی بنام ازا
0: اجا تاوتون هنده
1: لسه
0: موضوعی باز که این انشاءالله خواهی گوره پیدار که یا ربی ما مستنازم ساو کانم خواهی گوره خیر دنو سیو زور سپاس تکین با پیوند یکت موفق بین انشاءالله
1: ساو کانم از نزو داری کنی از پیشت بی چیست چیز تیر زید لسه او ناراز دی پیشت کان درزه امام استا
0: انشاءالله بدل نیا یو
1: السلام
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته براستي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم يقلعي كرديته وده فرمي المؤمنون عند شروطهم ايمان دار لقل مرجة كاني خوي دا محاسبة ذكري او مرجة دا بلين داك او مرجة بيرو داكم بلين داك او مرجة جيبجي داكم هواي بو داكم هواي بو داكم لدا خوازية لكرينو فروشتنا لحبش هرشتيك لخزماتي لحشتيك ديك وعدة واجبة لسر شانت که اوش تانه جیب جیب که که وعده دایه بلین داوه لسری که هر کسی چشنی که تاوان برده به دل نیابه لوی او تاوان حق خلقی که پیوه که دبه لقیامت او تاوان پاک بکی توا جا پیجوی بینیری با قیامت لدنیا دا خود بکر و برو مرجکی خود جیب جیب که لقیامت دعایی کرده و نامینه تا و کرده و ایتی داب که تو تعویزی بکیده و خوشویستان هر لسر دمار جیدی کان من باسی دعوه و بانگشی جاهلیت من کرد ام فو ام سردمی من خلقی زور خراب تیه کود با خلقی جو ناداتا ولا اوبرا جو ناداتا بو اسلام و غیر اسلام جو ناداتا اوی کوا لصفی لرزی مسلمانان دجاتی دین دکا دجاتی مسلمانان دکا یا نایکا مسئله غزه ها تا پیش همویان زور خلقی خلق با زمانی و کشم شروابو برام بر مسلمانان که غزه هیچ مجالی که تیدانی شرکان لگل جولکه آخر جولکه چون برام بر مسلمان بگری کی لسر حقا جا خلقی باسی اویده که دعایی خواهی گوره او خلقانه براستی چون دلی آب روبرد او خلقانه خواهی گوره طول ایلی کردنه و بجوری لجوره کن که نما نانی هشت یعنی دجایتی همو اوشتانه انده کرد که مسلمانان پی هلستن جا براستی او دمار جیریا بو شیخ کته بو برپرسی کته بو حزب کته بو نتوی کته بو مذهب کته براستی اوانه همو یعن پیان دوتره مداخلو چون جوروی درگای چون جوروی شیطان بو نو دلکان براستی دعوای عصبی و بانگشی جاهلیتش اوه یکی که یعن اوتان قومکی یعن نتوکی یعن عشرتکی سر بخه لپیناوی شر بکه که بورن عشرتی وای استاکه لوانه چچی حل گرتی بخوای آماده کردی بو شر کردن لبر اوه بون نبر پرسی کی گیره و کسی کی گیره و کسی کی دست اگر لسر حق برو بی که اگر لسر حق نید نابه بهش یواز یک تو برنگاری کسی اک بکیت کسی اک سر بخی که براستی لسر ناحق پناه بخوای گوره او کسی که واد یعنی بانگشی دمار جیری دکه او بانگشی جهنمی کدو با جهنم دروا هیا لپیناوی ده کجده هیا لپیناوی دمره لسر او منهج خرابه ده بهتا وفات کردنی هیا ده چه شر دکه لپیناوی تاوکو ده کجده که عصبی بونمونه دمار جیری قومی و قبیله و نشتیمان و حریم و بونمونه حزبی و مذهبی اوهنه من همو هیا الو سردمه ایمه براستی بجوری چی دی که لجورکانی نفامی هاتی نتو میدانو دمانوی خو من بجوری چی دی که نشان بدین که للای خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هموی آشکرایا همو هیا الو سردمه ایمه براستی بجوری چی دی که لجورکانی نفامی هاتی نتو میدانو دمانوی خو من بجوری چی دی که نشان

چی دیکه دشمن نتوانه بسرتان ظالبه اویش چیه کتاب الله و سنتی قرآن و سنت کانی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم والله صحابه دیان ود اگر وشتره کمان بزر کرده هده چون تو خزمت قرآن دمان دوزیه و بلام ایما لقرآن نگیشتین پشتمان لإسلام کرد و رومان لجیان کرد رومان لدنیا کرد پشتمان لآخرت کرد بوی بدوای دنیا دا هر دا به غار دا اینو ناشی گینه ناگینه او مبستو نیازه خومن که همانه دنیا اوایا هر چندت هبه هر دا تبه زیاترت هبه هر دا تبه زیاتر کوب که تا و گریه بده تو قاسه و کاسه لپر که و هر واه هر ناشی گینه و بدوای هلاک دا بینو قیامت کشمان لدازده چه بلا مگر یکی قیامتی بوه دنیا بدوای دا رادکا دنیا شیده بیو لقیامتش سر برزده بی. خوشویستان و عزیزان بم اندازه حاتینا کوتای القی انجاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لاکس پرده خوای پروردگار بن کس پرده زاناکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خواتي كوري جبير هبو يقبل الصحابة كان يدي في غمر صلى الله عليه وسلم تماشيك تصرفي في غمر صلى الله عليه وسلم لقر أو الصحابة طبعا خواتي كوري جبير براي عبد الله كوري جبير أو في غمر صلى الله عليه وسلم فنزاك سيدانا لستيايك إلى أحد قوتي من أو براي ويبو لشر بدر حتى آخري بجداري كدي لقى في غمر صلى الله عليه وسلم بس لبدر لرية فيشكا في غمر فنوي صلى الله عليه وسلم بقري وتما دام فيشكا ولا غنيمتش بجداري دا قوتي تو بجداري كرديا جاءوا صحابي دا فرمي جارق لغزاي لقر في غمر دابي صلى الله عليه وسلم قويشتين مر الظهران جيقايا كيستا حاليا بيدرين وادي فاطمة نيزكي سي كيلومتر لا مكي دورة دالا قويشتين وين دراميش لناو خيمي دابوم هات مدري وشي قنزي استدري تاهم جيراو وما حساب لغزاين ولوانا داری تیم سه سال عفرت یان کش خوره کوپیگل بن خیمه چی دانیش تبون جیش کند آنابو ترتیبات هکابو اللهی تماشام کردی گوتم باشم لونس مکنوانه بس کوبتم تبریم یعنی دل هلا فکری خون داغ گوتم بازار بسمو خون کش خاکم تو بن خیمه کم زیر کش جوانم هابو لبرم کردو کش خا ریکوپیگ ولار راستم سلام نیک کردن سلام علیکم عفرت اگم تعلیکم السلام امن دانیش تم داری سبحان الله راس بیگم مرسال الله علیه وسلم بیداها دلي تماشي مني كرت ناوي في عندك أبا عبد الله يا أبا عبد الله وتي أورم دا وخدا على مزمان بركتيك آراء يعني زور بيم ناخوش بكرام اللي جروا آفرة ثانية يعني في غمرة أصلا تماشي كرت فرمي وتيش تي اللي ردانيش تي والله زمان انتي قارة دي اشتشي بين مبم والله يا رسول الله وحشتركم لي برا الأبواء أو أنا أو ملو دروس دكان يعني حبلكم لو دروس دكان بيجرم لوي أوزار هرني ها إيه وتي باش باش باش دی باش، چه مشکلی نیا؟ پس داری زور تاریخ بوموا. داری ولار رویش تی لذیش کام نی دادی دیگو. آره حشتر کن. چیله آد ندی تو؟ نخوی حشتر بزر نبوا. هیزر گوره نبو. پس داری سبحان الله. حتی املاو غزای جویش تی نو شاری مدنی. دو کسیم لگر راد وسطه دیگو. آره حشتر کن. چیله آد کبرا. ولله ای مشکون کرد کرد. ولله یار رسول الله. دی بی مو انشالله. هر داری نیه هیچ قسم لون دهاد. واد وضع متیک توبو. در سبحان الله گویشتن نزدیک مدینه هر خوم شهر دوا. والله در سر روز آن نسوم مزگفته. در ابو هنگ تایی پیم بگوی دیسان در آره خوشت رکتی لیاد. گویی آوزارا وقتی نویش نبود چون مزگفته. تماشان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیه نبود گویی بالو خوم لیر برآشیدانش معبادت کم. در کاته چی تقید در کیماری پیغمبری صلی الله علیه و سلم نو خزانی ابو لیک رز دیو هم حجره آن لوکر آب هر یک غرفه چی آن ابو. طلع ولا ليك عشان هات تدري أو هات تدري قلت إن بقرأ إيش تدري حوش تري كتيلي هذا قلت الله أكبر راس دم بس أنا إيش نيشيبكم بيقول إن نيشيب بيناري دري في غمرة صلى الله عليه وسلم دور كعاد نيجي خفيف يكرت أمي شهر حس ما فيه كرت أو ها زانم أو بروا هن الروي أمن هزي عاد ما خين أو هن الروي قلت كاتش جسم يك كاد لبتش تم راوس تاع دبيها وبي دبيها ونبي قلت كاتش اللي بنجي ما قلتي يا أبا عبد الله طول ما شئت سن نیاز دریش دکه و دریش که واللهی حتی سلام ندهیو پیدا نرم حشتر چیلی آن نارو واللهی داره هیچ کلچی نم با ای من چی میبرم تازه نارو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نارو گویی والله سلام داو هیچ سرم نم با گویی آره موضوعی حشتر کی چیلی هات گویی گویی میار رسول الله حشتر کی اسلامتی بسته او التزام بدیم بخوراهاتی من نزگفتی لیگرام لو ایشی در پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی رحمك الله سیزارا فرمی رحمتی خواهد لیفی نباش ما دن جارش که هیو نرلو بنای حشتر و مشتروش دیوا بس یاو زیان جارش که ناس انتواب اوز در پاس جنجین سبحان الله قد جارش که وی پی نگوت موا که اعلانم کر گوتم یا رسول الله بخواه اسلامتی بستایا و حشتر کی بستایا یعنی حبل نا یعنی حبل مبلکش دی بلاز بیز لگوره نبو خبوم مسلمانی چی کامل تواب

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

حبلك ياريب كا إنساني مسلمان خوان مبدأ مبدأك دياري كراو أو مبدأك أي جينات خلكي وكم مصطريه ببيه هيك أملا ولا وببيه زعزعة صفتي وكو دار خرما وايا وكو أنا يكرجا كان الكندوا وش بوا تو بوا تقلناش كو نلاش كيش لو نوار كسيك قسيكي خمانيه جا قلناش كلا خوي وشكا قلناش كبريتيا لو زرد الزيرو هنا نيك براون لزبيا بالي أنا داخ شخشة كان وحال أو أنا صفتي إيمان دارني صفتي إيمان دار وكو دار خرما دا مزراوة هكي كتيرة وتانية ك برهمي زور خوش أدا أنواع أشكال هتاكو يسر حساب كراوة نزيكا هش صد جور خرما هيا هريكك ناويكي هريكك تاميكي هريكك صفتيكي هريكك شوازيكا هريكك لمنطقيك سوزبه هريكك تايبته بشونيك برو داري عجوة بيرن لخانقين بينام خو خانقين دار خرما ياتيا كلاريش دار وتاري مش دار خرما مانا ليلة بلام زن او داره و کویره صوزا بینه هر در خورمه یک صفتی تایبتی خویه و مواد دو پیکاتی تایبتی خویه و هر و ها یک یک لصفت کانی همیشه جوانه در خور داره کانی تر مواجه رگلاینه وری وشک بنونم چی در خورمه دائما سریگه دائما یک صفتیه در خورمه دائما زینه ناو داره کانه یعنی سه خلق باخه کیه یا اچه شش در خورمه تری بو ام شش در خورمه باخه کی برازینه تو انساني مسلمان به دائما جوان به دائما صفتي جوان به دائما جلوبرگي جوان به دائما پاک به دائما بوني خوش به دائما قصي خوش به دائما مجلسي خوش به دائما هاوريتي خوش به يعني به وقت در خرمه و به يك يك تل صفته كاني پيويستك يك يك لباش ترين بسوترين برهمكان نو فاكيا كان تصنيف كرا العالم در خرمه هل اوائله هل ريزيه كمكان لباش ترين بيداني ماده كان با پی جوره کانی باشترین جورو مواد دو پیوستیکن با مروف و با غیر مروف و با گندر دبین یکا لدار خورمه ها دست کبه با ارامترین در لناو درکن در خورمه ها یعنی داری وعای لقوپا بی گشتیش که تمیل یکا با هوی باوه رشا باوه در خورمه برن بر رشا باکن آوا وستاوا با قائمی و با باوه برزی خوی وستیت و هرگیز نتوانه بیشکنه در خورمه یک پرچه هموی منفعت و سوده او کسی بزنه یه ملی خو منظور لی نزنی در خورمه سعفکانی بو گسک بکرده بو حسیر بکرده خورمه که بو خواردن بکرده ناوکه که بو علف بکرده ناوکه که ایسا کرده تا قاوه ایسا قاوه لناوکه خورمه دروسه کن زور شتیلی دروسه تنانن یعنی لناو در خورمه که لدرو در خورمه رقه چلچلا کویک کلا صفت کان یعنی مسلمان آسانی خلق بتوانی بچت ناخی بکار بیره آسانی به کرامتی تعدیب کا چلی هه برانبر بر خلق لناو ماده کی نرمی تیایا پیژن جمار جمار ماده کی زور زور خوش و بلذت و بسوده کات دری کن لوز لوز ای برن و جوان بکار دین هنه طبخ یکانک هر هر وای خو پر لماده جوان کان که امانه گشتي بسودن بو پیوتر لب النخله در خورما کا لب لناو نرم زور بتام مادی کی سپی خوش حال نا و راسی دارکه به بالا برزی خوئی کامل پر ناویتی لناو در خورما کا و بر دوامی ہے بو دائم لدر و رقا لناو نرمه نالی وصف امی ام صوری ور گرتو وصف محبوبی خویا کا الا دخیلت بمنخیلی یا رطابی و هاشیری نسینا نرمد الرق الا تو در خورمای یا خورمای اگر وسینه نرمی کد بیه و دل رقی کد بیه وکو خورما وای خورما سینگ رق نرم و خورما ناوکه که رقا اگریش و بالا برزی کد بیه خورما بالای کرت تو بالات برزه نازم تو در خورمای یا خورمای اگر در خورمای با چی دلت رقا خو در خورمای دلی نرمه سینگ رقا اگر تو سینگت نرمه و دلت رقا ای با بالات برزه آخر همه چیه مگشید که کرتو اما صفت یک بيش المتناقضات كوكردنا ونالي وصف محبوبي بيكا الله مسعود محمد عليه خرما لنا عرب ازور يك شاعري عرب نيتواني ام صوره لدار خرما ور بقري برحال يك كيت لا صفته كان دار خرما وتاني حتى تمني زياد كا خير زياده به صفه ايمان دار وايا انسان مسلمان ايمان دار لا سرتا ولا مرايقي كو ملك دل الرق دل الراوكيو اضطرابات وهلچون وتربون وخو بغورزانينو گونه گرتن لخلق کوم ولا صفات ياتيا حتى صالح چت سر 8 دامز راو تربه حتى بير تربه يعني ابيني سمع وصعب الكريم.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

جگر گوشه عزیزکان، سلامی خوای گورتان لیبیت، فرمون لگا برنامه جوانکتان، بم هیوه سودی لیور گرن.

0: Τσιλόκι, Νεύρια, Φελμπάζκα.
1: Ρόζικι Ανδρεβίκι Φελμπάζ Χαβού. Και βυρσίβου ο δεκαράπα του Αιχουάρτεν. Κοτρίκι Τζουάν Δεπίνιετ. Λεσέρ Δάρεκα Οστάβου. Το λιζόρ χωσεπέτ. Ο γεξέρ Ρεβέκα. Πήρε κάταβα. Καμ κοτρέ μπχουάτ. Ο χωή πιετήρ μπκάτ. Βαλάμ, Ρεβέκα, نه دگیشت با کترکا چون که کترکا لسر لقی کی برز وستابو بای روی که بیرکاتوا که فیل بکات لکترکا کترکا بیت اخواروا و روی که بتواند بیخوات روی که خیره بیروکی کی باید استی کرد بقصه کردن نگل کترکا پیالت کتر جوانکا ورا خواره و با من تو به یک و یاری بکین اینجا من نقل و شیرینیت ایمه کتره که حزی لنقل و شیرینه که بو توزک بیری کرده و بلام کتره که زیرک بو و باوری بروی که نده کرد پیوت نخیر نقلم ناوید و ناموید لگل تو یاری بکم
2: ناموید زور سپاس
1: ریوه که بیره کاتوا و لگل خویا علیت ام کتر زیرک دیاره ابیت من شتیگی تیری پی بولم ام جاره ان پی دلیت اگر بیت لگل مایاری بکیت به همو آجالکانی دارستانه که علیم که تو شاجینی ام دارستانی کتر که زور حزیه کر ببه به شاجینی دارستانه که بلام ایزانی که ریوی زور فیل بازن بوی علیت ناموید ببن بشاجنی دارستانکا و ناموید لگل تو یاری بکم ریوی که توزیک بهی و عبید لوی که کترک رازی بکد بلام کل ناید و بیروکی که تری بوید امجاره ان علیت کترکا اگر بیت یاریم لگل بکید او من به همو آجلکانی دارستانکه علیم که تو دنگ خوشترین کترید لهمو دارستانکه کترکه توزیگ بیری کرده با و دودل بو خریگ بو باور بقسکانی رویکه بکات بلان بیری کرده با که دایکی پیوت بو هرگیز باور بقسی روی نکید بوی امجارش کترکه علی نخیر نموید ببین بدن خوشترین کتری دارستانکه ریوی که به تواوی به هیوا بو لوی که کترکه رازی بکد کترکه پی علیت من ازانم تو اتوید فیل من بگید و قصه کاند هیچی راست نین جاریان ریویکه بفیلکانی نیتوانی بگا به آمانجکی و گالتا به کترکه بکات کترکش چون که وریا بو و آموشگارکانی دیکی لبیر بو نکوتناو چالی ریویکه و کتر زیرکه که لریوی فیلبازکه زیرکتر بو چون که جیری وریایی بهستره لفیل کردن ابید ایمش فیر بین که باور به همو اوشتانه نکین که دی بیستین به تایبتی لو کسانه کنامون و همیشه لبیر من بید دی کباک من چی من آموشگاری دکن
0: ایمش چی روکی ایم نو بود خواتا نگل

0: أحد.
1: پیغمبری خوشویستان صلی اللہ علیہ وسلم نمونه برستین روشتی جان بو برانبر خواه گورو برانبر همون رو بکن بگشتی بای ایمش هند داد که باوشت برزی لگل اکتر دا حاسو کود بکن یکی کسو حاسو کود جانکن اوی ایم حاکاری اکتر بین لسر حکاری چاکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه کی و خالق الناس بخلق حسنه و تا بروشت جان لگو خلق دا حسو کود بکم من کسی که روشت برزن لگو بیت باوکم دا لگو ما مستقیم دا لگو هاوکنم دا من حسو کود نارک ننوینم برتنگ ممال خلق خلق بزر نکم لگلین درگا و سیری نوال خلق نکم دست لکلو پلی خلق نادم قصه ناشین بکس نالیم من هاو کاری خلق دکم اگه کلو پلی اک بدوز مواد دیگران ما بو خواهانکی کسی پیویز بمن بید یارمتی دادم پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی والله فی عونی عبدی ما کان عبد فی عونی اخی واتا بگما خوالا هاو کاری بندائی تا او کاتی بندائی هاو کاری براکی خوی دابه من کسی که روشت برزم آجولا کن بالنده کن آزار دادم من کسی که روشت برزم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی دخلت امرتو الى النار فی هیوت ربطتها فلا هی اطعمتها ولا هی ارسلتها تأکن من خشاش الارض و تا جنت تو دوزخوا دابا آزار دانی شیلیک کلا شیلیک بندی کردبو خوادین پیندهو آزادش ندکت بو خوی لذتی تا خواردن بخواد حتی اگر برسن مر لن فرمیده و اوام فردم یکم من بچکت تولو کل بالم دو بشیلو هر اجل کتر نگرم ازاریان ندم بر دیان تی نگرم دوم اگر من دالو ببینم ازاری بالم دو اجل دداد امشگاری دکم

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لبگور دانان و برز دانان خوا پرودگار برتی لرز کردن لمسلمانان بسالات و رز پی و پیوست برگورا رز لبرو بچو که بیدیت لغل نرمونیان و مهربان بیت هر وکو چون لغم من دالکیم مهربان و نرمونیان.

و صلى الله عليه وسلم فرمويتي لأمن يأو كذي بزيبه بشكان ما بكات ورزي غير كان ما عندك ناقريت وبيوستا برا غوري رمتي باوك بدات لبر ورد كردني خشكو برا بشكان اگر باوكي تواني نمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی بو یرمتی دانو لکسن زکان توا دست پیبکا وکو دایکتو باکتو خوشکو برات پاشار اوانی ترکن زکن لتوا و پیوستا یرمتی براکی بدات لخواندنی وانکان دا و نابیت مشتو مرو کشا لگل براکی دروس بکات چونکا دبیت مایی غمباری دایک باکی

جگر گوش عزیزکان لیره ده هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا
1: هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله که آیاتی کرسیه او حتا ایواری لیداده لجنکان پارز راو دبید و هر کسی کاتی ایواری بسرداد بخوینه او حتا بیانی دکاتوا پارز راو دبید لیان.

پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کس یک لکاتی بیانی و ایواری لیدادید سه زاران ام سه صورت بخوینه او در باری هموشتی چی بسه.

خوایا تو پروردگاری منی جگر تو هیچ خوایا چی شایستی پرستن نیا تو من درست کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلین و پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش چینم خوایا خون با تو دو پارزم لو زیان و خراپانه که من انجام داون داندنیم بچا که کانت کر سر منت کردون و داندنیم با گناه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگناه و تاوانکان هر کسی کاتی ایواری بسرداعات امو شانه بله برو یقینشی به به اگر لم شود امره او دچی تبهشتی و و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگر لو رو جداب امره او دچی تبهشتی و

خواه ایم ایوار و شو من کرده و لسر پاچی و سرشتی اسلام لسر و تی پاک و دلسوزی لسر آین محمد پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و لسر ربازی ملت ابراهیم باوک من و پاچی و بگردیتی و بمسلمانیتی شو من کرده و من مشتیک و هاو بجد پیدا کرنیم وک اوانی هاو بجد بریار ادن

خواه من لدنیا و لطواروش دا داوای خیر و خوشی و چاکه و ساغ و سلامتی و لیبردون و بخشینت دکم خواه با دین و دنیا و سروت و سامان و خانوادکم داوای خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عالکم دا پوشا خواه لطرس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لبم پاریزا کل نیوان دستم دای و دیارا لوی که دعا و موو نا دیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوری و دستالاتی تو خوم لو دپارزم که لجیر و بنهینی رشکوش بکریم و فیلوستم ملی بکریت

0: خالق
1: پناه دگرم باوشا برزو تواوکانی خوای گورا لزیان و خرابی هرچی خواه درستی کردوا هر کسی کاتی ایواری کردوا سیزر او ذکر بلید هیچ تکلو شو دا زیانی پیناگینه بتایبت زندوار زهردارکانی.

بناوی او خوای که هرچی لعرض و آسمان کانا لگل ناوی او دا هیت زرر و زیانه چی پینا گاد او خوای که زور بی سر و زانایا هر کسی کاتی بیانی و ایواران سی زرن او ذکر بله او هیچ تک زیانی پینا گینه تا.

اسلام دینی جیانم بی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و پیشوان بی هر کس کاتی بیانی و ایواری کردوا سیزارن او بلی او ما فلسر خواه گورا روز قیامت رازی بکات خواه گورا لسر خواه کردوی بماف

0: محمد.
1: خوایا درود و صلاو بنیره با سر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی هر کسی بیانو ایوارنده صلواتم نسلی بداد اول روز دعای شفاعتم فریاده کوی.
0: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هیچ خواهیک نیزگه لالله تاکو تنیایا هیچ شریکو هاوری چینیا همو ملکو دا صلاة و سپاس استایش هربو اوا و او بسر هموش دیگ دا بتوانایا او ذکره بیانو ایواران دا زارانده گدرید.
0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
1: الله وبحمده پاچو بگردی بو خوایا سپاس استایش بو او خوایا هر کسی کاتی بیانو ایواری بسر دهات صد زاران او ذکره بله سبحان الله وبحمده اول روز قیامت ده کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یه چه اوی گوت بید یعنیش لوی زیادری گوت بید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويستو برز صلاوي خواه گورتان أراصبت خوشحالين كالألقيك نجياني عزيزمان بأيوي خوشويستو برزمان أغينوا هوا خوازين كالألقي أمجارشمان لپاش رزامن دي پرودگار جيغي سودو كالكي همولاكتان به خوشويستان لجياني عزيزمان لبشي چلهم ل باسو خواسکان تایبت بروداوکان یوان فتح و حنین دگین سر جنگی پینجمی فی جاری چوار هم هلا عکازو لمانگی حرامی سالی او سال دا که جنگی پینجمیش لنوان هدولا دا حل یستایوا ام جنگان نون را روژی حریرو جنگی که یک جار سخت بو کشتاری که زور لهدولا روی داو قریشو کنانه تیخشکان چون که زور تریان لکش را پیاو جیرکانیان هستیان بمترسی کر که ام جنگا هدولا ببرتوا. باید بشویه که کاتی جنگیان وستان تاو تویش بکن. سرانجام لسر اول رکوتن که کجراوی هر دولا سرجمیر بکرینو چلای کجراوی زیادتر بخوینی او کجراو زیادانه بدری به حوزه کن. جابو اوی امکار سر بگریه هر یک بارمتی خوی دانه. او بو حربی کری امیه ابو سفیانی کری لبری قریش دانه و حرثی ثقفیش لبری هوازین نظری کری دانه و سفیانی کری عوفیش لبری کنانه حرثی کری دانه. سرانجام در کود زیاده کان بیس کجراوون که هر یکان وای در ابریکا لحوزی برانبره کدن. بمشوه ام جنگ نه همواره کتایی پی هد. لم جنگ دا لناو قریش دا هنده پیاوی نودار کجران وک ابو سفیانی کری امیه کری عبدالشمس کمامی ابو سفیان بو عوامی کری خویلی دی باوکی زبیرو برای خدیجو حزامی کری خویلی دی برای خدیجو باوکی حکیمی کری حزامو و حیحی کری ابو حیحی عبشمی و معمری کری حبیب هر و ها حربی کری امیه باوکی ابو سفیان زم دار بو. لحوازینیش سمی باوکی دورید که شاعر و سوارچاکی بناو بانگ بو کجراو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تمنی لبی سالان کم تر بوا بجداری جنگی فجاری کردوا اویش تیری اداب دست ما مکانیوا. شاینی باسه که قریش پایو پلی تایبتی هبو لناو عرب کنده چون که قریش پارزگاری کاری حرم و نندر و ناودری حاجیان بو لهمان که دا قریش خواهونی عقل و جیری که یک جار رکو پیک بو لچاو حوز عرب کنی تری درگه دا چون که قریشیش خواهونی در ندوه بون و تا پرلمانی مکه ام پیکی نابو با تکبیر و رابیج رو در کدنی هر بر یارک کمایی قازانج بید بو خویانو کمالیان. هر وها قریش قاونی سلیقه کی وهابون لسدم نفامیدا پیاو جیرکانیان پیمانی فضولیان بس بو او نهیلن لمکه دا هیچ کس تمیلی بکره بلکو ما فی مفخوراوان ور بگرنوا. لم روانگی و عربکان رزی تایبتیان بو قریش دا انا جاکب دستی صفای اسلام مکه فتح کرو بد پرسی دا صلاتی بسر کعب دانما او هزانی که مسلمان نبوبون اما بکاری که یک جا پر مترسی لقلم دا وان ازانی توشی تیاسونی یک جاری هاتون. باید بترسو لرزوا بیریان لچار نوسی خواهنه کرده و اینزانی پیویستا یک اگلم دو کار انجام بدن. یکم مسلمان بون، دوهم جنگی سرومالی بوت یک شکندنی هزی توحید. یکم حوزه که امترسی لینشت بو حوزی هوازین بو کلچن حوزه که عدنانی به حس پیکات بو وک نوی هلال و ثقیف و جوشم و نوی سعد و نوی مالک و نوی کلاب و نوی عامیر و نوی نصر و نوی ربا. ام هزا گوریا کبینی و مکه کوتا دز مسلمانان کوتا خوکو کرنو با جنگی مسلمانان چون که اینزانی تازه جنگ جگل خویان هزی که تل درگه در نماوا که برنگاری مسلمانکان ببیتوا بای خویان آمده کرد بچن بگش مسلمانکان دا چون که بزوری جنگاور و سختی نوچشا خویکان دا این نازی. خو اگر حوازین پلان نکرده تا سپای مسلمانکان بچویت سریان چاکتر اینتوانی برگری لخویم بکنو مسلمانکان توشی ناراحتی زور ابون چون که سپای اسلام لچاو جنگاورانی حوازین ده سپایی که بچوک بو بو آسانی نی اتوانی دست بسر او نوچه سختانه ده بگریم. سپای اسلام تنها 12,000 جنگاوری هبو بلام حوازین اگر لولات سختکی خویان ده خویان قایم بکردایا لچل هزار جنگاور کمتر نه ابونو جنگاورانیان زود در و آزاو بجرگ بون. هر وایش بو حوزی ثقیف که بشه که حوازین بو دوی جنگی حنین خویان لقلاکانی طائف ده محکم کردو سپای اسلام نیتوانی بسریان ده زال ببه هرچند ده بو ماوی 20 روش گماروی طائفی ده دوی گمارو دن سپای اسلام گرای و مدینو سرانجام دانشتوانی طائف بویستی خویان لسال نوهم ده مسلمان بون. بلان بدبختی حوازینی خاونی جنگاوری زورو ناوچه سخت و یک جا شارزاو بلیمد لجنگ داله و دابو کلو کاته دا کاروباریان کوت دزگنجه کی آزاو بجرک کل مردن سلینه اکرده و بلان آزایت یکی گشت با رادش سرکشی و لخوبایی بون که حوازینی توشی تکشکانی کی وها کرد که هیچ حوزه کی عربشتی وهای بسر نهات بو او گنجا مالیکی کوری عوفی نصری بو که توانی فرماندهیتی لهمو عشرتکانی حوازین ور بگره مالیک نی اویس حوازین کوب کاتو تا برگیری لناوچکان بکن اگه مسلمانکان هیرشیان بکرده اتسریان بلکو اویس به هزارها جنگاور و هیرش کات سر مکو به هزی چک مسلمانکان لمکه دا در پرینه واتا اویس پایتختی بدپرستی لدل مسلمانکان ور بگره توا او بو 20,000 جنگاوری بو او هرش آماده کرد بلام چون که من دال بو تمانی لسی سال تینا اپاری هیچ تاقی کاری که لجنگ دان نبو بو یه شوازه که زور سیری بکار هینا کلو پیش هیچ کس او شوازه بکار نهینا بو لدرگه دا مالی کتوانی 20,000 جنگاور لبن مال جاجیکانی حوازین کوب کاتوا بر یاری دا برو مکب کوی تره او شوازه سیرش که بکاری هینا او بو داوای لهمو سرباز و فرمانده ای که سوای حوازین کرد که جنو مندال و مر و مالات و آلتون و زیویان لگل خوانده بهینن با میدانی جنگ. مبستی مالیگلم کاره دا او بو همو جنگاورک جنگی سر و مالی بکاتو بیر لحالاتون و کشانه و نکاتو. چون که حالاتن لبرده مسلمانکان دا بریتیه لبجه هیلانی جنو مندال و سروت و سامانکی با دوجبن. بمن اچار ابه تامردن بجنگه. ایتر نی ازانی که جنگاور وری نما و پشتیشکا هیچ بر وستیگ نتواند لحالاتن قلقه بکا. ام بریارش ببانی مندالی و دنیا ندیده یاو بوم. لولاو حوازین پیاوکان لناو دابو که پیاوکی به تمنی جنگاوری خواهن تاقی کاری بو بناوی دوری دی کوری صمه که او باکی لجنگی فجار دا کجرابو دوریت آموشگاری مالیکی گنجی کر که جنو مندال و مرو مالات بیارت و دواو و بیان بم با سر لدکی چیاکان تا به هیش یویک دستی مسلمانکانیان پیانگا. بله مالیک سپایکو کرد بوا بلام لگل اوش در دو حوزی نوداری حوازین که بش به حالی خوان سنگیان هبو باو کاری مالیک رازی نبون. که حوازین هر هموی به جنو مندال و مرو مالات و سامان و بچیت میدانی جنگی مسلمانه چون که اگر تیخش که ایتر حلسانوی بو نابه. مالی قصه کسی نه ابیست. نقصه دوره دی کوری سومی ورگرد نگویشی دا ببجداری نکرنی جوتا حوزی نوداری کعبو کلاب. اوانش آمده نبون لجنگی وها دوراو دا بجداری بکن. بمال سپای حوازین دا یکم جیوازی و ناکوکی پیدا بو چون که او دو حوزا هیزی سرکی حوازین بون وک شهر زای سربازی و خواهن تاقیکاری دوره دی کوری سوما شاهدی بودا بون. او بو که گیش نشی و حنین دورید لوا آگه دار بو که مالیکی فرمانده جنو منال و مرو مالاتی لگه سپاده هنو. ایوش رخنی لمالیک گرتو وک آموشگاری داوی لکر جنو مندال و سامانکان بگین نلوتکی چیاکان. او بو لی پرسی که هوزی کعب و کلاب چیان کردوا و تیان تاقه کسی کن آمده نبو. دورید و تی اوی با کلک بی آمده نیا. اگر امر روژی برزی و بلندی بوایا کعب و کلاب تیا دوان اکوتن. خوزگه ایواج و کعبو کلابتان بکرده. وی آمده نبونی کلابیش لو جنگ دا اگره تو بو جیری و سلیقی کوری ابو البراء که آموشگاری کرنو تی بخوا اگرچی هرچی وال نیوان خور حلاتو خور آواده دجایتی محمد بکا بسر هر همیان دا ظالبه. هرچند کعبو کلاب بریاری جنگیان نده بلام سپایشی گوره لدورو بری مالیک جنبو که 20,000 جنگاور بو برانبر به 12,000 مسلمان. مجون سانوای بو اچن که حوازین پیش اوی مکه بگیری و پیش اوی سوای مسلمانان لمدینه برو مکه درکچه نیازی اویان هبوا که خویان جنب کنو هیرش کن سر مسلمانکان لهر کیو بن. حتی اویان دانابو اگر هاتو لو هیرشان داشکن پاشک شبکن بوشونی که سختی وقت طائف حتی بو اوی کارکان زیاده مسوگر بیتو به یک جاری مسلمانان تیک بشکنن و نیر رو انیرن با شهری جرش لولاتی اردن که او راجه لجه ده صلاتی روم ده ابه تا چکی قرز لبه بکرن وقت دبابو منجنیق سرو که ام نیر روانش عروی کری مسعود بو. ام نقشه به نهینی انجام ادرا تا او بو لسر زمانی سیخوری که حوازین آشکرا بو که تک کوت دز مسلمانکان لو سفر ده کسپا بو فتح مکه کوتب وره. امسی خوراکاری با مالیکی کوری عوفی سرداری حوازین کردو حوالی مسلمانکانی بو اند. کاتی امسی خوره برای بدمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکاتی پرسیالی کردن در درباره هزی سربازی حوازین و تی خلقیان کو کردوتو عربیشان لگل خوان هناو جوابیشان بو ثقیف نادو او انج رزامندیان نواندو نادوشیان بو جرش بو دروس کردنی دبابو منجنیقو پیکو لگل حوازین یک اگرن فرموی آیا همو حوازین رزامندیان نواندو سیخورکو تی نخیر لنوی عامیر هوزی کعبو هوزی کلاب بجداریان نکردوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بروای بسی خورکه کرد بلان با بلاو نبونوی دنگو باس فرمائن دا بند بکره. اما او من با درخواه برزان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آگه دار بو لنیازی حوازین بلان او زانیاری کم بو پیویز بو لدن مسلمانی که درسوز زانیاری تواور بگیره. بوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یاری دا پیویگ لحوالان روانی نوچه هوزی حوازین بکا تا بوردی حوالی بو بهینه او حوالش که بو امکار گرنگا حلب جرده عبدالله کری ابو حدردی اسلامی بو که حوالی کی نودار و پالوانی کی لحاتوی خیبر بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کردو فرمانی بسر دادا که شیوی خوی وها بگوره که هیچ پیویگی حوازین نیناسه توا. خوی که کلیم که تو راده هزو توانه و لیهاتنیان بچاکی بزانه. ام پالوانه مردانه کاری سرشانی انجام دو خوی گهنده لای حوازینو لفرماندکانیان نزی کوتو و اوی پیویز بو بزانده او دستی خوی خست. دوی او بجیرانه لناو حوازین خوی دزیو و گرای و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. دیار خود زین و کشکاری که آزانه بو چون که هزارها جنگاوری نو بر جاجاکان لدوری مالکی گوره فرماندهان کو بو بونا. که گیشتو مکه باوردی حوالکی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیند پیش هموشتک حوازین خریک خوی آماده جنگی مسلمانان اکاتو نزیکی 20,000 جنگاوری جمع کردو و ناشیوه لناوچه حوازین دا جنگ رو بده. بلکو ببونی لخوبای بونی فرمانده گنجکه و ایوه هرشکات سر مکه و سپای حوازین والشیوی حنین دا مولی خواردو. که وزکان سپاین جمع کردو بخوانو جنو من دالو مرو مالاتو و کوت نره دیمنی که یک جار حیبت دار بو چون که 20,000 جنگاورو سی اونده او جمارهش جنو من دالو نزیکه 24,000 وشترو دین هزار سر مر هر همی کوت بوره دنگی که سامناک لو سپا گوره برزه بویا او بو همو بشکانی سپای حوازین لشیوی اوتاس که یک لشیوکانی حنه بو یکی گرتو لیو بریان خست. خوشویستان و کل پیش و امرجه من با کرد جنگاوری که اعزاو به جرگی خواهن تاقی کاری به نوبانگی حوزی حوازین لگه سپای حوازین دابو کناوی دوره دیکوری سمه بو و تمنی گیشته بو 160 سال. اونده پیر بو نه اتوانی برای بچه چه جای جنگ کردن بلام همو اندامانی هستی بچاکی کاریانه کرد جگه لگوی که کمی که پی ابیست. جالب تمن زوری و تاقی کاری بو بوجه پرسی همو حوازین چون که لماوی 120 سال دا او بجداری همو جنگکانی کرده بو لهمان که دا شاعیری که بلیمتو لیها توش بو. بم بو نیو قومکی دوری پیان خوش بو بجداری ام حلمتان لگل دابکا تا کلگ لنقشو اموشگاری کانی ور بگرن. حتا داوای لی اکن ببیت سرو کن بلام او خوی اوی بدل نابیتو بمرجی ورگتنی اموشگاری کانی و بپیچوانی نجولانوان اکویت گلیم. بلان فرمانده گشتی سپای حوازین مالیکی کوری عوفی نصری کلکی لزانستو شارزایی دوری دور نگر چون که براو بیری خوی دا زور انازیو و نی اویز بجوی هیچ کسی بکا. للاسی دا گنج یک لو تمنه دا 20,000 جنگاور جوی راهلی بن توشی لخوبایی بون ابتو نه اوید هیچ ریش سپیگ آموشگاری بکا. بوی خواهن تمنکانی پش جوی خستن بتایبتی دوری دی کوری سمه لبر اوی که دوری یوی گرام بو نی ازانی مالک خریکی چیو لشیوی او تاسیش زانی که جنو مندال و مرومالات همیان لگه سپاده هاتون ایش با بونه و کچن روژگ لوشی و باریان خست دنگی آجال و هاواری جنو مندال دنیای حراسان کرده بو. که دورید او دنگانی بیز بسا سرمان و پرسی او چیه دنگی وشترو زره گوی دریجو باره مرو قاره منگاو گریانی منال بیستم. او تیان مالک جنو مندال و مال و سامانی لگه سپاده هنوه. او بو پیشتر که پرسی بوی امشونه کیویه ولا میانده بویا و کشیوی او تاسه اوش رزامندی نوانده بو. پاشان دوره پرسیه درباری دو حوزی پالوان و ازا کردو تی ای کومالی حوازین ای لنوی کلابی کری ربیعه کستان لگل آیا و تیان نخیر. پرسی ای لنوی کعبی کری ربیعه کستان لگل آیا و تیان نخیر. و تی اگر ام کاره چاک بو آیا ایو پیشی اوان نا اکوتن بویو گر نوداری و شرفیش بو آیا اوان دوان اکوتن. هر وحد داری بریوکه اگر روژی سر برزی بوایا اوان دوانه اکوتونو خوزگشی خواست و که امانیش و کعب و کلابیان بکرده. پاشان پرسیاری کرد ای که بجداری کردوا؟ او تیان عمری کری عامیر و عوفی کری عامیر. او تی اوجو تلاوی نوی عامیر که نکلشان هیو نزیان. دوری تیگیش که بردوخکه یک جار نگونجاو هوازین لو پاری مترسی دایا داوالی کردن و کعب و کلاب واز لجنگ بیننو گو بفرمانی مالیکی کری عوف ندنو بگرینو بولاتی خوین. کچی هوازین بجوی دوری دیان نکرد. که هوازین آموشگاری که دوری دیان ده دواوا تا اچن بگرژی مسلمانکان دا هولی دا هرچون بوا آموشگاری که تریان بکا تازرر لنیوی دا بگرتو بحش دا. داوالی کردن باجنو مندال و مال و سامانکان بگرن دواوا. نکویت دستوای اسلام. اگر هاتو سرکوتن بو اسلام بو مالیک جنگاوران سواری اسب کا تا سپای هوازین با کمترین زیان بتوانی خوی درباس بکا. بلان فرمانده سرکشو لخوبایی بوی هوازین ام آموشگارشی نبیستو هل لسر رایخی خوی سور بو. دورید مالیکی بانک دو و تو ویجه کی زول لنیوانیان دار روی دا بلان بیهوده بو. مالیک تنها رای خوی پسنده کرد. سر انجام دورید روی کرده هوازین و داویلی کردن بلاویلی بکن. چون که مالیک حیاین اباتو دوائش خوی حل دیو لقلای ثقیف دا خوی حشاره دا. لوا اچی قسکانی دورید کاریان کرد بیت سر فرمانده و سروککانی سوای حوازینو پیان خوش بو بیر جنو مندال و مرومالا بگر ندواو بیان گین نسل لود که چی عبرزکن. بایه که مالیک هستی بدل نرمبونی فرماندکانی کرد که گوی قسکانی دورید غازبن مالیکی سرکش هیچی بو نمایو جگه لحراشی خو کشت نوا. اگر حوازین لقصه درچنو بکونه دوی قسکانی دورید کوری سمه او این کجه. او بولا بردن فرمانده و معقولانی هوازین ده شمشیرکی درهنه و هراشی لیه کردن که یا او تا بگوی اکن یان خوی بسر شمشیرکی ده ادا حتا لپشتی و درچه. فرمانده کن لنیمان خوانده کوتن تکبیر و رایش. سرنجم حت نصر او رای که اگر مالیک خوی بکجه توا امن او چاوروانی دورید بن فرمانده ام بیتو اوشتوانه جوله نیا کواتا سرگردان ابن کواتا پیویستا بگوی مالیک بکن. بما آموشگاری که دوری دیان امجارش پر جوی خست. شاین باسا که دوری دی تمن 160 سال بدلوی تمنی بگاتا 20 سالان ناوی پالوانی و سوارچاکی و ازایتی در چوبو تا او بو بو بو سرداری نو جوشم لحوازین. خالی دو هم برزان بر رکوتنی سپای اسلام. سپای حوازین لسر روتی خوی بردوان بو تا او بو مالیکی فرمانده گشتی اوی بو ساغبو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بفرماندهاتی سپای اسلام لمکه و کوتو تر ری ایتر مالیک بر یای دا لشیوی حنینی بفراوان دا چاوروان بی چون که لو شوین دا اسب سواران اتوان بچاکی حصورین. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم که بیستی واس سپای حوازین برو مکه کوتو تر ری بپل سپای اسلامی جمع کردو برو روی کوتو ری. بله وی حوازین بگات مکه چون که وای بچاک زانی لدروی مکه دست بدن ایخی یک تری چون که دانشتوانی مکه هندی کم بدن مسلمان ببونو گل ناو مکه دا جنگ گرم ببوایا لوانه بو ببن کومکی سوای حوازینو دجی مسلمان کن بوستانه. هندی که تریج ماوین درابو بیر کنو و هشتا مسلمان نبوبون اوانش خلکان دجی مسلمان کن جمع کرد او کات سوای اسلام اکوتنیوان دو آگروا. بو امه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپاده هزار یکی اسلامو 2000 جنگاوری نیو مسلمانی مکه برو حوازین لشیوی حنین خستاره. بلام سپایی که بچکو لشی لمکه دا بسر کردهاتی عطابی کری اسید با پارزگاری آسایشی شار بجهشت. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هستی کرد که سپاکی هنده کرسی جنگی ناتواو و جنگی حوازینش جنگی سر و مالی و پیویست سپای اسلام کوک بیه با اما بیری لوا کرده و که هنده چکو کرسی جنگ بخوازه. صفوانی کری امیه که هشتا مسلمان نبو بو یکی بو لگور سردارانی قریشو پیوی که دولمندو بازرگانی کرسی جنگ بو. هر وحا نوفلی کری حارثی کری عبدالمطالب که آموزای پیغمبر بو اویش بازرگانی چک بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم دوانه چکی خواست او بو صدق الغانی برمو بشمشیر و لصفوان خواستو فرمانشی دا صفوان چککان بوشتری خوی بگینه تشیوی اوتاس. نو فلیش 3000 رمی تسلیمی مسلمان کان کدو لجنگی حنین دا دوری کاریگریان هبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر او ستایشی نو فلی کل. کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مکی فتح کرد بوی هبو دست بسر سامان و چکی قریش شجر کوتوکان دا بگره. بلام او بو چاو پوشی لوا کردو نه هیر سپایی.
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: تواون ويجا دام زراوة ببخش ببيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنادي دقل لبنديك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسم منبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالين بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بانغ دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباريرا وبوخوت لنوان بانغو قامدة تنك بارانوي أو كاتا رتنا كريتوا
1: سپای اسلام بدوی چکو جبخانه دا بگرینو جگه لو چکانی که حلگ راوکان لکولانکانی مکه دا فریان دابون دستیان بو هیچ چکی کتر نبن. لهمان که دا سپای اسلام زود دست کرد بو پیوستی بمال و سامان هبو بلام یک به یکی سربازانی بو پاری دا سپاکی و رفتاریان اکر بلام کسر کردی بالا هستی به هجاری و دست کرتی حوالانی کرد داوی لدولمندکانی مکه کرد که بقرز پاری بدنه تا کومکی حوالانی پیب که. او بول عبدالله کری ابو ربیعه 40,000 درهمی ورگرتو دوی سرکوتن بسر هوازین دابو جرائه و فرموی پاداشتی قرس سپاس کردن. هر وحا فرموی خواه برکت خات مالو من دالتاو. هر وحا لحوی طبی کری عبدالعزا 40,000 و لصفوانی کری امیش 50,000 درهمی قرس کردو بسر مسلمان دسکورتکان دادا بشی کرد. مرجون وسان بروای در چونی سپای اسلامیان واباس کدو که فتح مکه در روش پیش ججنی رمضان بو در چونی سپای اسلامیش دوی 15 روش لفتح بو کلو کات دا مسلمانان نویجیان کد کدو توا. هندی کشان وای اگین کل 13 رمضان دا مکه فتح کراوا بما حتا ججن بو ماوی 7 روش مسلمانان نویجیان کد کدو توا. کات که سپای ویستی مکه بجبیله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکی از جنگ رازگوکانی کد امیری شاری مکه حتا بگره توا که اویج عتابی کری اسید بو عتاب لکاتی پاش گزبونه و عرب کنده لگه سوهیلی کری عمر دا دوری کاریگریان هبو تا دانشتوانی مکه لسر اسلام دامز راو بن. خوش ایستان هر وقت من جمعی سپای مسلمانان از جنگ حنین دا 12,000 بو که 10,000 سپای فتح بو 2,000 دانشتوانی مکه بون که دوای فتح مسلمان بون. هنده که جلا خلکی مکه ان لگلا بون که هشتا مسلمان نبو بون وک صفوانی کری امیه هنده که تیج با برژوندی خوان هات بون اگه مسلمان کن سرد کون تعلام کنو اگه شکاشن دز بسته دلیان دا بینن. دوای کوکردنی سپا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا سپا برو حنین که بتاره. اما یکم جاربو مسلمان کان سپای و ها گوره پیکو بنین. بای هند یک توشی لخوبایی بو بون، لخوبایی بونیش بریتیه لسوکسی کردنی دوشمن. سوکسی کردنی دوشمنیش لکاتی جنگ داواتا خو آمیه و آلیه و سلم فرمانی دا سپا برو حنیم که تاره. اما یکم جاربو مسلمان کان سپای و ها گوره پیکو بنین. بای هند یک توشی لخوبایی بو بون، لخوبایی بونیش بریتیه

خوا و پیشکشیان کراو با آزایتی زوری جماری خوان نبون. مسلمان کان سرتاش پرزبونو هر کس بلایک در رای اکر حتی هندگ لحالاتوان گیشن نزیگ مکه بلام غیرتی بشه دامز راو کمکه سپای اسلام بوا هوینی سرکوتنیان. کاتی که سپای 12,000 مسلمانان لمکه درچو یکی لحاولان بشیوی لخوبایی بونو و تی اگه بچین بگجی نوی شیبانده باک من نیو لبر کمیش امرو هیچ کس بسر منده زال نبه. کاتی کهش که سپای اسلام برو حنین کوتو باره بلای درختی که گوری سوزداتی پاری که قریش و عربکان بگوریان دا اناو پیان اود ذاتو انوات. که درخته که انبینی هنده لوانه که تازه مسلمان بوبونو لعقیده اسلامی شارزانه بوبون داوان لپیغمبری خواکر صلی الله علیه و آله و سلم که درخته که انبو دیاریب که تا اوان جوک و مشریکه کن رزی لیه بگرن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او تی یک جال لانه خوش بو بوی فرموی بو خواه یعنی بدسته او تاود که قومکی موسا بموسان ود اجعل لنا الهن کما لهم آلها وک اوان که خواهن هی توش خواهگ بو ایم دابنه فرموی ایو قومی که نفامن اما یاساو دستورو ایو شون یاسای پیشی نکانه کون. هل او کات دا سپای اسلام برو حنه نکشه لیک اگل کاتکانی حسانوی سپا دا هول درا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو ببره. دیاره همو سرکرده اک هول دا سرکرده سپای دجمن لناو بره بو اوی دجمنکی شپرزو سرگردان بیتو با آسانی لناوی بره. دورنیا مالکی سرداری حوازینش بیری لکشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکر بیتو پیاوکی لیاهاتوی بو امکاره ترخان نکر بیت. میجونوسان اوان گرراوتو که پیاوکی مشریک توانیوی تیب چیت نو سرباسخانی مسلمانانو خوی بگینتا او شوینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بو حسانو تیدار راک شابو. ابو برده کری نیار که یکی بوله پیاو نزیککانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اجاره تا وقتویتی هشان نگیشت وینا اوتاس بر من خست و گرائیم بود درختی که گورو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لجیر یا دابزی و شمشیر و کوانکشی پیاده حلواسی. علی من نزیکترین حوالی بوم لیه و بدنگی راست لکیم که فرموی یا ابا برده هتم لبیک. با پلهات مأمین پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دانشتو و پیاوی کشی للا دانشتو. فرموی لکاتک دا کمن خوتبوم ام پیاوه هاتو و شمشیر کمی لکیلان درهناو و لسر سرم راوستاو باو داشتلکاوم که ایود ای محمد امرو چه لدستم رزگاردکا من جوتم الله. ابو برده علی حلمتم دا با شمشیر کمو لکیلان دنم کشا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی شمشیر کب کرو با کیلان دا. الله وتم اي پیغمبري خو لیم قرباله ملي دجمني خو ابدم اما سي خوري مشرک كان. فرموي الله پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم نشتي کي پيوتو نس زايده الله من اجل سربازګه كه دا هوارم اكر تا خلکي بي بينو يكي به بي فرماني پیغمبري خو بي کوجه چون كه من خو پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم لکوشني قدغي كدبو او پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم اي فرمو وازيله بينا علی گرام و خدمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خوا ام پاریزه حتی دینکی بسر همو دینکان دا زال ببه. در باره کاری سی خوریش مالکی پادشای حوازین حولی دا لدنگوباسی سپای مسلمان کن باوردی آگه در به بای دوی اوی کشیوی حنینی کرده سربازگو دوی اوش که حوالی در چونی سپای مسلمان کنی برو حنین زانی سی پیاوی حال بجارنو فرمانی بسر دادن که بسن نو سپای اسلام و باوردی همو حوالی که با ور بگرن. او سی پیاوه اعزان خوان گندلی سپای مسلمانان و خوان تیکل بسپا کردو بی اوی مسلمانان پیان بزنن باوردی همو حوالی کن زانی و بلهن و یقین بو هیچ هزکچاری هزی اسلام نکه. که گران اولای پادشاه راپورت یکن پیشکشی کردو ایوش پی توره بو چون که بدلی نبو. سر رای اوار سی پیاوه که اموشگاری مالیکیان که تا خوی لقره سپای اسلام نده بلکو بخوی سپاکه و برو منزلی حوازین بگره توا چون که بگجاچونی او سپایا او پاری مترسی تیده بو تیاچونو آبروچونی حوازین. سی خورکان راپورتی خویان پیشکش کردو اموشگاری مالیکیشیان کرد که اوان لو سپایا زراویان چوا با پیاوی چاک بیا بگره توا. بلام مالیک سی پیاوه که بطرس سنوگ لقلم دانو گلتای پیا کردن بای پیاوه که تری با امکاره دزنشان کردو نردی بنا مسلمانه کن کچی اویش همان هستو با چونی هبو. اموشگاری مالیکی کرد که حوازین برای ولاتی خواهم بگردتوا اگر ناسفای اسلام تیکانش کنه. بلام مالیک لخوی بایی بو بو و لراده به درش شو بو بای لسر جنگ سور بو بخوی سپاکی دا زور انازی تا او بو

کرمانی دردی کرا. به هماشی و مسلمان کانش پیاوه نرده نو سپای حوازین تا دنگو باسیان بور بگره او پیاوه جوکو لپیش و باسمان کرد عبدالله کری ابو حضردی اسلامی بو که توانی خوی بگینه تلای مالیکی پادشاو لچادری فرمان دایتی دا جویلی بگره چون نقشه جنگی بو حوازین اکیشاو سا محیبتی مسلمان کانی لدلیان دا لعبل تا وری کتی بکانی خوی برسکاتو. بلینی اوشی پی ادان که بسه مسلمانکان دا زالبن چون که اوان حتا ایسا لگل کسانک دا جنگ جان کردوا که پیایو جنگو روژی سخر نبون. عبدالله جویل مالک بو که ایود هرگیز پیش امجار محمد جنگی نکردوا بلکو توشی کامال کسانی که نادیار بوا که هیچان درباری جنگ نزانی و بسریان دا زال بوا. هر وها جویل بو نقشه جنگی اکیشاو ایود لگل بر بیان دا آجال و جنو مندالکان تان لدوی خوتان و ریز کن پاشان ریزکان تان ریکو پیک کن پاشان ایو حلمت بدن. مالیگ آموشگاری سرکدکانی کرد تا اوانش سربازکان آگه دار کن که پیوی سرگایی که سوک و سوال بکر نبر تا به آسانی سرکونو باو پاری آزایتی و کلندان و بجنگن. او رگایش بریتی لشکندینی کلانی شمشیرکانیان و فردانیان و پیویست حوازینش حلمت بره. که ایود پاشان ایو حلمت برنو کلانی شمشیرکان تن بشکنن. او کاتا به 20,000 شمشیری کلان شکاو به گجی دا اسنو به وینه تاقه پیویک حلمت برن اوش بزن سرکوتن بو او کسی که کمجار حلمت با. کوری ابو حضرت ام حوالانی هنه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیاری که تریش حوالی با پیغمبری خواه هنه و رای گان که حوازین برا گوری شوا با آجل و جنو من دالیانه و لشی و حنین داد جنبون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زدخنه که کدو فرموی انشاءالله اوست بین ابیت دسکوتی مسلمانان. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاکه و لشیوی حنین نزی کوتوا فنماین دا پاسوان بسپای اسلام دیاریب که تا آگاداری همو جمو جولکی دجمن بن نوکا دجمن لنا خوف دا هیش که تسا مسلمان کن. بو امکاره اونیسی کری مرثی دی کری ابو مرثی دی غنوی حلب جال که براسی سوارچاکی که آزا و جرگ بو فنمانی بسر دادا که ملبندی پاسوانی با لسپای اسلام و دورو لسپای کافران نزیگ بین. تا بچاکی چاوی لجمو جولی دجمن بیان او با پرسیاری کد فرموی او سوارچاکی اگنی امشو ببیت پاسوان من لولا اونیس بسواری اسپکی هاتووتی من ای پیغمبری خوا فرموی برو حتا اگی تا سرچی ای فلان و فیسار ایتر بو نوش کدن یا بو دز با اوگیندن نبیت نیت خوارو علی او شو ماینو حتا روش بیوا آماده نوش بوین او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتن اومانو فرموی امشو هستن به سوار چاکه کتن کرد و اتمن نبخوا. قامت بو نیوش کرو نیوشی بو کردینو که سلامی ده و چاوم لیبو لناو درختکانو سیری اکدو فرموی مجدتان لیبه سوار چاکه کتن هاتوا. اونیس هاتا برو تی ای پیغمبری خواه چون فرمان پیدابم لسر چاکه وستامو جگه بو نیوش کردنو دست با اوگیندن لسر اسپکشم دا نبزیمو حتا بیانی بم شیوه بوم. هستم به هیچ کز نکردوان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا لسر اسپکی دا بزیتو شاهیتی بودا که اگر هیچی تریج نکا امی بسه. خوشویسانو برزان دریجه ام باسه لجنگی حنین پشتیوان بخوای گورا حالا گرین بو القی دا هاتو و القکان داهاتوی برنامه جانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوقات همو لایکتان بخوای گورو مهربان سفیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونوالاه. لا ألقي يا زيمين برنامج شاهد يكان زانز بأي برز خوشي شاد بينو اشتوان بخوي فرورقال لو ألقي داباز لآما جوني هين يزانز يكان داكين درباري نهي وقد غكرني توقي توقع كرني بيوان لقر آفرتان وتيك الله يمانوي آفرتان وبتنها مانوي بيوان وآفرتان لقل يكتريدا لسن فرموديشي صحيحي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم توقع كرني بياواني لقر آفرتاني نامحرمو بيغانا قد غكردو وقد فرمي إني لا أصافح النساء بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي أمن هرجيس توقع لقر آفرتان ناكم ودفرمي لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له خير من أن يمس امرأة لا تحل له دفر ميواتا بو هر يشيك بو بيابيك لأيوا زور باشتر وزور تاكترا لوي كوا درزيشي آسنين لناو تواني ياخد لسري بو كتري نوك دستي بر لشي آفرتيك بكوي كوا نامحرمة لزانستي زين دفرماني لشمان دا كفسيولوجي وأناتومي دا كتو يكاري مروف دا در كوتو كوا لشي إنسان دا لنيوان دو ست هزار تانزي كيسي ست هزار هستوري قري بركوتن مان هي بركوتن مان هي لمس مان هي وادس ليدان هست كبيدلان كوتانيوس تاكتيل تش أو تشاني كواهي هموي كومالك ورقري ورقرن لبيستي مروف دابلاو بوينوا وكو هستوار قراكاني تنوسكا كاني باشيانيان بيدلان تنوسكا كاني منصريان بيدلان تنوسكا كاني كوتا دماركاني ميخال كوتا دماركاني روفيني اوانا يعني تنزوري چيان هي كا تايبتن بهستي بركوتن ودس ليدان لمروف دا لري زادزولي ميكانيكي بي ياخد زياكرنوي بركوتني كدبتهو يعني تميز كرنو زياكرنوي بركوتني لوسو نرمو زبرو راقو حتى جواي او هستور قراني سربيستي مروف راستو خو بخيرائي هستي بركوتنا كان بشيوي دمار راقي عندن يعازي كاربائي بوميشل دا قوازنوا ودبيته هوي بيدابوني كارليك وليقدانوي إدراكي واتا درك كردن ناسينوا والعمدانوي سوزداري لميشك بيدادكا لقر ما نوو وبردوانبوني أو بركوتنانا بماوتن تركيك دا شي كاركاني بركوتنكا أو تحاليلا نيكا أو لمسا لميشك خزن دبي وهستي سوزداري وهستي داروني بيدادكا وتنانت آلوزي هزري يعني آلوزي هزري لإنساني دا وستريسي داروني وحزو آرزوي سوزداري وعاطفي وجنسي لهدو رقز بيدادا كالو كاتي كوا بيستي عمبر بيستي يكتر دا كيو لمس رودا دا لسان توجي نوية شدي كادر كوتو كوا توقع كرني بياو آفرد دا بيتا هوي بيدا كرني قران كاري تنانا لرخصار وميشكو دماغ وكسكا ببيو استي خوي هزبا بون كردني رقزي بران بري دا كاد وميشك دست دكات بتي دست دكات بشي كاري باراسني او بركوتني و او بنكرن رقزي كسي برانبر كبوي هاتو و سروشتي دستي افرتان وايا كالتو يجنو كان در كوتو زور زي اواستر لهي بياوان لروي نرمي و ناسكي و بوتسوشي و قتكي و بلابونوي خانه هستوار قراكاني سر بيستي افرت زور هستيارتره و زور حساستره و كاراتره بو كارتيه كردنو و ديا كرنوي هستا بركوتنا كان لبياوان دا براورد بوا هستو واتتواني هستياري هستو القراكاني بركوتن لسر بيستي بياوان دا ومنشي بياوان كاتيشي زور تر خرز دكن بوشي كار كرني بوات او بركوتناني كيا واتزياتر سرقال دا بن مشغول دا بي منشي انساني دا وبونو برامي آفرتي توقع لقر كراو يعني تناند نك شيكاري لمسو بركوتنا كان دكا بلكو شيكاري بركوتنو او بونو برامي كوا او افرتي كوا توقي لقل كراوا وزوزا دبيتا هوي اثاري سيكسي وجنسي لا بياوان و بيدا كرني بالنري بسني سوزداري بيواندي سوزداري لقل افرتكا و در كوتو لا يزور بي بياوان دواي توقع كرن لقل افرتكا بوني دستيان دكن و تواد لتوجنو كان كالولاتي شوكو بريطانيا انزام دراوا دواي توقع كردن يعني در كوتو كتوقع لقل يعني وكشتشي لا إرادي نويست بياوان دست دكن بس دست بون كرني دست إخوان وبوني برامي آفرتك لدستي عندكن سون كده زانين
سرشتی آفرتان و بردوام زوزو دستیان بده موسا و قجو سرولاشیان دادنین مشواده که دستی زور بیر آفرتان بونی برامی تایبتیان گرتو پیان با هوی توقع کرنه و لدستیان دوی توقع کرنه که ایثاری سوزداری و عاطفی للاین پیدا بی و درکو تو تنانت پیستی پیوان و آفرتان دوی ارجانی سوزداری لمشک ده بس شیوه چی سروشتی چندین ماده کیمیاوی و هورمونی تایبت و زیادر داده فورمون داده لسر پیستیان با سر انزواکشان و کش کرنی رگزی برانبر و بونو برامی آفرتان ده بیتا یعنی ارجانی و سوزداری عاطفی و جنسی لای پیوان و واده که بونی خوشی و گزی برانبر یه شکل هوکار و کاریگره و جینه رکان للای پیوان و للای افرتان نجدا پاک و برزی با خواه پرورگر خواه پرورگر خواه چی زانای پرورگر و خالق و زانه و شارزای بنهینی خلقی بندکانی که ده زانی انسان چونه و لسی خلقی دی بوی او درگاه و او دروازانه لی قدره کردو که لرگان و شیطان شیطان زفریان پی بوا لاریان که و الصلاة والسلام خوالا پیغمبرکی که هر شتی خوا خدا و پیغمبرکی قدغیان کردیا نهیان کردیا حرامیان کردیا بدلنیایی و حقاقی زانستی پال پشتی دکا و زیانو پاشاتو لیکا و تخرافکانی در دخنو دو پاد دکنو پیش چوار ده صدا لسرزاری سرورمان محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانی نتوقع کردنی پیوان لگر آفرتانی بیگانه و خوب و خش کردنی آفرتان بودره و ایمالی حرام کرده و قدقه کرده و لفرموده صحیح ده هاتو ام راستی زانستی انا براستی بلگی براون شاهدی درن لسر راستی درستی حقی پیامی محمد صلی الله علیه وسلم و تراویتی و شمولیتی گجیریتی شریعت و یاسا و برنامه خواه سبحانه و تعالی با پراستنی کوملگای مسلمانان و بساغ و سلامت هشنوی کوملگای مسلمانان و با پاک و خواهن هشنویان و پابندبونیان با باها جوان و برز و بالکان پابندبونی مجتمع و تاکتاش مسلمانان با باها برز و جوانکان و بالک و داخستن و پیش گرتن لهمو او ریگایانی او دروازانی که دبنه خوی بلابونه و پیسی و خراپکاری و بدروشتی لکوملگای مسلمانان دا و هر و هلق هر نزیگ لو بابت اویج قدغه کردنی یا خود حرام بونی بتنامانوی افرتو پیوانا چندین راستی زانستی و چندین داتا و زانه هایی توی جنوکان در یا خستو در باری زیان و کاریگری خراپکانی بتنها و تخلوت مانوی پیاو افرتی بیگانه و نامحرم لیکتر واتا لیک شوین یا خود لیک کورو مجلیز دا که داری دخد آکار و رنمای کانی و امر و فرمان و نهی کانی شریعت خوا حل قلاوی سروشتو فطرتو پیکاتی بیالوجی و سایکولوجی و جیان و گزرانی مروفا تواوی کانجیر لکه فطرت پاککی خوا انسانی لسر خلق کردو و شریعت و برنامه که خواهنکه خدای بدی هنه رو خالقی آسمان کان و زویه علیم و خبیر و زنای همو و دکار کانی آسمان و زوی جیان و پیکات بیالوجی و سایکولوجی مروف دزانه و همو مخلوقاتی دی که وقت فرمه قل انزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض پیان بله او ذاته او پرورگار او خدای دای بزاندو کوا نهی همو نهی نکان لآسمان کان و زوی نزان زور زاران علمانی کانو نیاران و نحزان اسلام رخنا لإسلام اسلام مسلمانان دگرن کبوی زور هستیار معمله لگر آفرتان دکن و چندین رین مایو آداب و آکاری دانو بو جیان و کنتاک کردن و تیکل بونی آفرتان با پیاوان وکو گش کردن و بتن همانه و لشوینی خویندن و تاکو تای یه چه بلو رخنان دیگرن که گوتمان بوتی دلن اسلام معنوی آفرت و پیاوی بیگانه حرام کردو و بوتی لیکتر قدغ لمالو او فی سوناوند کانی خویندن و تیک راو شینو جیگانه که دبنه های خلو بتنها بون حرام کراو بزور اگل پیشل کردنی مافو پی کم کردنوی پیگو پی افرد دادن خواه پنامنده فاکو بگردی برزی بو خواه پرورگر روش لی دوائی روش حق و راستی گنزاوی یاسا و ریسا و شریعتی کتا پیغمبر و برنامه خواه پرورگر درده کوی و چندین داتاکانی چندین توی جنوی زانستی و حقائق علمی او راز دکنو که اویل اسلام دا هاتوا هر همو لبرجواندی جیان و بختواری مروفا
مای پاکو خواب راگرتنی کوملگایا و آشتی کوملایتی و پاراستنی شیرازه خیزان و کرامت و ریز و شکوی آفرتا خواهی پرورگار دفرمه انتم اعلم و امیلله آیا ایود زانن یا خواهی پرورگار یعنی دفرمه ولا ینبیو که مثل خبیر چه هیوک الله خدای زان و شارزا باس و معلومات و زانیار در باری جیان و من هست پیبدا و ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرمو دکان دا دفرم ابن عباس فرمي فرميتي لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ابن عباس قال يا زاد فرمي جملة في غمر إخوانه صلى الله عليه وسلم ذي فرمو وريابا عقدابا بهي الشريك بيارك بتنها نمين يتولى قر أفرتك وهيز أفرتك ببي بيار محرم بتنها قشنك وذي فرمو هدو لا يخلون رجل بامرأة واتوريا وعقدابا هيز بيارك بتنها نمين يتولى قر أفرتك فإن الشيطان ثالثهما بيجمان شيطان سيم يانا سيم كسيتان أم نهي قدر كرنا إسلام براسيت سنديني يعني حقائق علمي درخستي يكم بتنها مانوي مانوا لقل أفرت لقل أفرتان نبيته هوي بيروكو خيالو تنانت حزو آرزو إثاري جنسي للاي هادو رقص بيداكا داتاو درنزامي توجيني وكان دريان خستوز لصدا نواتو هشتي بياوان وآفرتان لكاتي كونتاكو تيكلاوبون وبيكاوبون ياندا صدا نواتو هشت لصدا يعني كسخوي وابدرنك لأوي أولا شوينك لأوروبا خور آواش كراوا بيروكو خيالو أندي شي سيكسيان للا دروز دبن ولوش خرابترو ترسناكتر لصدا شاستو يشي بياوان ولصدا بانزاو هشتي آفرتان بيروكو خيالي سيكسي وحزي بيواندي سيكسيان بو پیدا ده بیت در باره هاو پیشه و هاو کارمنده کانیان که تیک بتنها ده میننو لأوفیسو ناونده کانی خویندون و شوینه کانی کار کردنیان و شوینه پیشه کانیان و در کوتو تنانه لصده هشتا و سواری پیاوان و لصده شست و حفتی افرتان بیرو کو خالی سیکسیان بو یکتر پیدا ده بی که تیک بتنها لگر یکتر ده میننو بو ماوی یعنی نزیگ لبیزدقه زیاتر دبی و درکو تو بماوی ساعتی که گل گل یک بینی نو آوا زیاتر للای پیوان زیاتر لبیز بیروکا فکر و بیروکه خیالی شیطانی سیکسی و للای آفرت که یازده بیروکه خیالی سیکسی با پیدا دبی خواب نامده و او کاتانی که به درجایی او شفتو کار کردنانی لگل یکتر دمین و لوش زیاتر توی جنو کانی سایکولوژی سیکسی دریان خستو تکلاو بون و کنتاکت کردن پیوندی گرتنی پیوان بر افرتانی اترکتف یعنی سرنز راکیش و اوانی خواهن در خستوه لما او یک کجمیر در بیرو که خیالی چندین یعنی زیادر لحفت بیرو که هن بودید خواهن نمانده یعنی تنها لدور و تنها بطی کلاوی نک بطنها مانوش بس بو مرز افرتک کوا وک توی جنو که هاتوه سرنز راکیش و خواهن در خست به او داتا و در انزامانه براست حق رین مایی حق قرن ما بجيري أو رما يانا تنها لدور وتنها بتكلاوي نك بتنها معناش بس بومر زي أفرتك كوا وك لا تيجنوك هاتوا سرنز راكيشو خوي دخس به أو دعتا ودرن زمانه برا

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه زار تف دکات بلای چپی دا دو سه زار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری دوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتاب بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخویت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا السماء

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم